0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

بناوی خوای بخشنده مهربان صلای خواتن لبه بیسرانی برزو خوشویست لماوی دهاتو ده دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین جزئی دوانزه که با آیتی شش لسوره هود دست پیده که و با آیتی پنجاودو لسوره یوسف کوتایی پیده با هیوای بدلکی آمادو پر لایمانو گوی با

بیسرانی خوشویست لماوی رابردودا گیومن دا ختمی روزانه قرآنی پیروز بو با دنگی ماموستای قرآن خوین حیفم دخین.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی

نکلام با حنج کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا با مطالعی طالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانه خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشت دان جرساوه برو سیدری سنای ناوت لبر پی بوراقه کتا ببی رنگی بجیماوه لنو نشعی گلشنی شیبی پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بو جاهو و جاخو لبر جلوی جلو چشی جامی گردونی سیماتا سومایی چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پرجینی چاوی پرغیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالفی تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کود نالی لکل بی احزانا افتاده بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامتی غرق قنوتو آوینی آیتی رحمت دوچاوی جادوشکینو سرشار لسرمی بصیرت دنگ پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسی پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردی لروبری لادا دار جانی او برق و شوقی آسمان الگیرسانی او همو شپولی دریا تیک رجان و تیک البونی او همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیره بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانی نیگه نکره کچ نیگه ای غفلتی خوی نیگه نکه برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گردی کم لگردونی عالمینو تویش موجی رحمی ربانی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو نخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نزاو بارا نواب وكار أسان.

0: پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویا و پاراو که تا لقصه و گفتار و مرامم تیبگن
1: تا لقصه و گفتار و مرامم

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لی دکین لهمو خراب و شرک کلم رجدا حیاب من پاریزی خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بی بشمان نکی پروردگار او اندمان حلال پی ببخشی که آتاج بحرام نبی خوای گیان داوای خیری امروژه و روژانی داهاتو دلیدکین هناده گرین بزاتی تو لشر و خرافی امرو و روژانی داهاتو خوای گوره مهر و سوزی تو لب بیانی دا ایمش بگریت و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سیمان دا و هاولاتیان من بپارزی لخرافه و خرافکارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خراپه و تاوانی خراپه کاران و به هیلات من دا نبید. اللهم آمین، اللهم آمین.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

برنامه سایه قرآن، برنامه جیانا لسایه راوی آتکانی قرآنی پیروز ده. سایه قرآن لآمده و پیشش کردنی ماموسا برهان محمد امین. روزانی یک شما کاجمیر دو بیس خولک پیشکش دکید. همان برنامه لشوانی هینی کاجمیر دو بیس خولک دوباره دویتوان.

0: هندی کن و تیان است که او آوا برواتان هناو بریارتان داو که خودتان دور پرس بگرین لو خلقو لوشتانش کل جاتی خوادان پرستن خوای گوره ده فرموید اوانه تنها خوای گوره انده پرست دبا همو من پنا برین بر اشکو تکو لیو با ازادی تیر خوا پرستی خو من بکین او که تا پروردگار من لسوز و رحمت و مهری خوی بهر مد من دکات بشیو یک لشیو کند من حوینه توا
1: او تا او خلکه سریان لشیو و لجیاتی خوا پرستی لجیاتی اینی یک خوا ناسی ببه هیچ بلگه یک شتی تر ده پرستن بتمان بهوی او بتبینر خانه و خیر بیتر ریان اوانه لناز و نعمتی خوا بهرمندنو بهمو اقلیان وشتی تریان کردو بخوای خویان یانو کو روشن بیرانی ام سردمه ریگی الحاد و انکاریان گرتو تبرو بوچونو آرزو و نادرستکانی خویان ده پرستن بی اوی هسکن که او سرسامبونه بخودو جور پرستنی که جایتر چه لوستم کارتر که بو شواز ریگی چو تو چویل دگریت برو برواب و خلافاوانه دکات کوا دزانن گردون بصدفه دروز بو ام همو دروز کراوانه بطه پربونی که دروز بونو برکوت گردون و دروز کراوانی سرزوی لجیهانی مروف و زندوران و روک و جاندار و بی جاند برمهاتو براسی خاونی او بیرو بوچونانستم کارن بتایبت اوانیان که بانگش با بیرو بوچون سقطکان دکن و دجایتی خوای گورو پیامکی دکن لراستی دا اوانه حلم و مولدانی خوای گوریان قوستوتو و دزانن دنیا هر وار روشن دبیتو لیپرسی نویان لگل ناکرید و دیار اولاو جیرو خواناسانه زول لروشن بیرانی بیدین جیرترن کاتی که پیوندیان به یک دیو کردو و باسیان لبیرو باوری خلق سرگردانکه کردو للای چی ترو هستیان کردو گر پیان بزند ری شهید دکرین و لسیداره ددرین بوی پیان باش بولم خوناغه دا روب کن اشکو تکا تا خوای گوره درویان لیدکاتو دلنیاش بون لوی که پرورگاریان دزبردار یا نابی تو لو اشکو تدا بشیویگ لشیوکان لسوز و مهری خوی بهرمندیان دکات رحمتی خوی بسریان دا پخش دکاتو جیانی چی پر لآسودهیان لبهشتی برین دا بودست بردکات آیتی حوه

0: مرشدا.
1: جاء وكاتا اي محمد صلى الله عليه وسلم اي ايمان دار اگر لیو بوی تایا داد بینی که تی خور حال دهات تشککی لی راستی اشکوتا که خوی دکر بجود او گرمایی و هند ویتامینی پیدا بخشین و میکروبکانی لناو دبرد که تی کشک آواد بو للای چپ و لی دادان و کو اوی بیان گزید تا ام دیو دیو بکنو لسر لایگ نمین نوا لکه تیگ دا کرنو بوشایی فراوانی اشکوتا که دا خوی که قولیان لکوت بو یا گمان او خو دورو دریجه بدور لخواردن و خواردنوا معجزه و بلگیشی به هزن لسر ده صلاتی خوای گوره جا اوی خوای گوره هدایتی بدات او دیاره کر ربازی هدایت و امیدی گرتو تبر بهشتی برینی با خوی دستبر کردوا اوش که خوای گوره گمرای بکات با هوی خراپی و ناپاکی خوایوا او ایتر کسی کت با پیدا ناکرد تا بتواند هدایتو رنموی بکاتو پالنری بد با ایمان و دینداری
2: و دیاره سر جملا و پاکو خوان سکان پیجنیاری چون بو اشکوتکیان پسند کردوه. چون تا اشکوتکوه. دوهای تاوی گفتو گو حوانوه خو بردونیتی و خویش قولیان لیکوتوه. خوای گورش تیشی خوری آرازتینی و اشکوتک کردوه. بیانیان للای راست و بریان دکوتو دمو ایوارش للای چپیانوه. لکات یک دا اوان راک شابون، دیار خوای گوره او تیشی خوری کردو به هوکار یک تا جیانیان بردوان بیتو لو خود ریج خیانه دا جستان تیگ نچید. بگو من اوش معجیزه که لمعجیزه بشمارکانی پرورگاری مزن. جا هر کس خوای گوره هدایتی بداد او هدایت دراو و ربازی درستی گرتو تبر. اوش که ربازی گمرایی بگره تبرو سور بیل سری، او کسی که دزنا که وید کره نمونی بکات و قناعتی پی بکات و آراسته بکات با یک خواناسی. بگو من بردوام کسانی که خواناس و دیندار هول لگل گمراو سل شواوکان دادن. بلام کاتی هنده چان با قفل چی جنگاوی دلو درونی خوان داخست بیو کلیلکشیان ون کرده بیو سور بن لسر بیرو با چون و باوری خوان او دیار خوای گورش هدایتیان نداد. چون که دبی مروف جوی بگریو چاو بکات و به هزرو دلیشی براود بکات او سا آمدهی تیدا دروز دبی با ورگرتنی هدایت. خوشویستان دوی نوبره چی کم دین و خزمتتان.
3: برنامه سایه قرآن، برنامه جیانه لسایی راوی آیتکانی قرآنی پیروزده سایی قرآن لآمده و پیشش کردنی ماموسا برهان محمد امین راجان یک شما کاجمیر دو بیس خولک پیش کشده کرد. همان برنامه لشوانی هینی کاجمیر دو بیس خولک دوباره دویتا.

0: اینجا دیمانیان دخات رود فرمید ای محمد صلی الله علیه و سلم ای ایمان دار اگر سردانیان بکید چاوکانیان کراوی و نو بناو جولان هیا واده زانید بخبرن هرچند در راک شاون جار جار و نو بناویش امدیو او دیویان پیدا کین و بلای راست و بلای چپ دادان خین نبادا جستان توشی دارزین ببید ساگکشیان چمالی دادا و لبردم کلبری اشکو تگدا اگر سردانیان بکید با پلل ترسان حل دید چون که ترسی هی زور لدی منیان دا چه تدلتاوا
1: جا هر کس سیری اولا و خوتوانی بکردایا وای دزانی بخبرن با هوی جولیانو بتایبت که خویان امدیو او دیو دا کرد ساگا با وفاکشیان لبردم اشکو تکدا چمالی دادا بو وکو پاسوانیان لیبکاد جا هر کس لو حالتانیان دا هولی بدای پچیت نیو اشکو تکوا ترسو لرزشی زور دایده گرتو بپل او ناوچهی بجیه دهشت. آیتی 19.

0: هر بو شوهی که بویستی خومان خومان لیخستن خبریش من کردنوا بو اوی لماوی خوکان لیکتر بپرسن او بو یکی کان دیار هستی بلش ده هزران کردو خوی کشاو تاو پرسی ویتی باشا داخو او چند یک ایم خوتوین هندی کان و تیان لو دا چید روژه کیان کمتر لروژه بیت هندی که تریان و تیان بخوا هر پروردگار خوی ده زانه چند خوتوین دیار هستیان ببرسیتی که زور کردو بو یکی کان و تویتی با یک یکمان او پارچه زیو بباتو برواد بناو شار سرنج بداتو بزانید چه دوکانک خوراکی پاکو خوینی های هنده که لبکرتو بمن بهینید با وریاو نرمونیانیش بیتو سرنجی کس را نکشید
1: آیتی بیست

0: أبدا.
1: چونکا او بت پرستانه اگر پیتان بزانن او برد باران تان دکن یان بزور دتان جرنو بونو اینکی خویان او کات ایتر هرگیز سر کوتو سر فراز نابن.
2: آبو شیوه و لو حالت دا کتو پر همیان خبریان بویا و قرآن دیمانکیان وینا دکات دیار دانشتونو سیری یکتر دکنو هندی چان بوانی تر دلین باشا و ای ملکه و خوتوین دیار خویان دکشنو رنگ هندی چان باوش بدنو هزدکن زور خوتون بوی دلین لوده چه روژی چی تواویان نخت یکم تر خوت بین دواجار واب باش دزانن که اونده لو بابتا نکول نوا بوی وطیان بخوا هر پرورگار خوی دزانه چند خوتوین دیار هز ببرسیتی دکن بوی هندی کان پیجنیار دکن که با یکیک بچه بو شارو بو پرچه زیوا هندی خوراکی پاکو چاکو حلال بکریو بیهنه بو من باوریا بیت بلطف و نرمی معمل بکاتو کس هز نکاد ببون من لیره چون که اگر پی من بزانن بر باران من دکن یا خود زور من بودینن تاب گره اینو با سر آینکهان او کاد هرگی سر فراز نابین چون که مروف گر ایمانکهی لدز بداد ایتر رسوای هر دو جیهان دبید آیتی 21.

0: مسجدا
1: و دیاره که هن نردو با کرینی هنده خواردمانی که تی کپارکی داو با دوکان دارکا سرنجی داو و خلکی لیاگه دار کردوا اوانیش لباوان یانو بیستو یانکا کومالک لاوی خواناس چند سده اگلم و برسری خوان حل گرتو و آسواریان نماو ایتر قربالغی دوری داداتو اویش حوالی هورکانی دادر کینه با تایبت که تی هزدکات دنیا گراو و ام خلکی استا دیندار و خواناسن ایتر پاشای او سردمه با وزیرکانی شو دچن با سردان و زیارتی لاوانی خواناس و پاک و دیندار ابو شوی خوای گورن نخشی خوی دبات سرو خلکی آراست دکات که بچن بولان و بیان دوزنوا خوای گور خلکه که دلنیا دکات که بلین و وادی او ذاته بزندو بونوا حقیقت و راستقینه و برپابون قیامت هیچ کو گمانی هیته دانیا جا او کاد بو بمشتوم ریان که چیان لیو کن دیاره که خوای گوره لبردها حکمت خوی یک جاری تا قیامت لیخستون ویا و تویانا بالا سریان بینا و گومز درست بکین هنده لکار بدستو ده سالات داران و تیان نخیر مزگو تیک بو خواه پرستی لسریان درست دکین تا خلکی خواناز بیتو یادی خواناسان فراموش نکرید شانی باسا اوشتی هی ده هندراو بول آینی مسیحی ده کل سرگوری پیغمبران و پیوچاکان پرزگان درست دکرد
2: با اشکرا دیار خوای گوره ویستویتی نمونه چی زیندو و برچاو لویستو دا صلاتی خوی بخات بر دیدی خلکانی او سردمو دواتریج لقرآنکی دارونی بکات و با امتی آخر زمان که او ذات دا صلاتو ویستی رهایو توانای بیسنورا خبر بونوی او لاوانا دوای بتر لسی ست سال بکات بلگا لسر وادی زیندو کرنوی سر جمرو وکان که چون اولا و خوان آسانی او چند سده خواند ببی خواردن و خواردنو بدور للیفه و دوشک و بطانی توانای هموشتی چی هیا چون ایمی لنبون بلکو گردونی لنبون هنای که و هر کاتش بیه وی ویرانی دکاتو بشوازی چی تر درستی دکاتو هر آوا مردوانش لطوی خاچی زوی تجمیع دکاتو لگورپانی محشر ده همیان کو دکاتو هر بوی کاتی پاشاو خلکانی او سردما که ربازی ایمان و توحید و خواناسیان گرت بو بر ریان للاوکان کوت بهوی اویانو کچوبو خوراکان بو بکره پاشاو خلککا کوت نره بو دیداری اوانی ترو لبردم اشکو تک داوتیان امانه کاتی خوی با پاراستنی آینه کهان هاتونه تا ایرو او ماو زور خوتون اونده برزن دبه بینای چی شایسته بوان لسریان دروز بکرید بلام ده صلات داران وتیان ایم پرزگایگ لسریان دروز دکین هر وقت دابو نریتی او سردمی نصرانی کان کل سر گوری پیوچاکانو کسایتی خوانا سو دیندارکانیان پرزگایان دروز دکرد آیتی 22.

0: رشدا.
1: مگر لگل او قصیدا بلیت ان شاء الله اگر خوا حزبکات خوای گور وستی لسر بیت اگر او کاتی قصه پیش وکت کرد بیرت چو ناوی پروردگارت برید هر کاتیک بیرت هاته و ناوی خوا بینو ان شاء الله بلی هر وها بلی امیدوارم که پروردگارم هدایتم بدات بو اوی تا دیت چاکتر خوا پرستی بکم و جوانتر یادی خوا بکم.
2: کاتیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هندیک پرسیاری لیکراوا درباره هاولانی اشکوت و چنشته چی تر بلینی داوه کسبی آتکانی قرآنی لو باره و بو نازل دبید ایتر بیری چوه انشاءالله بفرمید بوی خوای گوره ما ویک وحی وستان یکم تا ببیت بلگیگ لسر اوی که ام قرآن للاین خوای گوره و بوی نازل دبید دو همیش تا او ذاتو ایمان داران فیری و تنی انشاءالله بکاتو تیان بگهینید که ایتشتیک ببی ویستی او ذات ناکرید. ای محمد صلی الله علیه و سلم ای ایمان دار در باره هیچ کاریگ ملی سبی او کار دکم مگر انشاءالله بلی تو دل نیابید که ببی کومکی و یارمتی خوای گوره هیچتیک ناکرید. هر کاتی کیش و تنی انشاءالله تبدل بو بزار فراموش کرد هر کات بیرت هاتوا بیل و یادی پروردگارت فراموش مکو بدل بله من بردوام امیدوارم که همیشه دل بند بم بو ذاتو هرگز یادی فراموش نکمو لربازی دست برکردنی رزامندی او ذاتو بردوام نزیگ بم. آیتی 25.
0: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.
1: بله، هولاني اشكوت 300 سالي هتاويو 309 سالي مانجي لاشكوتا كان دامانوا بخوتوي بأوي تيك بچن پير بن خوراك بخون دياراك خواي قورتواناي بيسنورو خوي بدي هنري ياسا كانا لبر اوا زور بأساني دتوانيت هرچيكي بويت انجامي بدات.
2: آیتی 26.

0: أحدا
1: لبر أواهر بلا خواي قورا لهمو كس شاكتر دزانت كشند خوتن لاشكوتا كدا نهيني شارا وكاني آسمانا كانو زوي هر هموي لاي أو ذاتيا بينينو بستني أو ذاتا بسنورو رهايا هيچ کس نیه جگلو ذاتا که پشتو پنای ایمان داران بید. هیچ کسی شریکو حوالی او ذاتا نیه لحکمو دا صلاتی دا.
2: لم آیتان دا رونی دکاتا و کماوی خوکیان 309 سالی تواو بوا. 300 سالی هتاوی که برانبرا با 309 سالی منگی. فرمانش دادات با پیغمبر صلی الله علیه و سلم کبله ماوی خوکان هر خوای گور زانه پی غیب و نهانی رودا و کانی آسمان کان و زوی هر لای او ذاته چیه به اندازه او ذات بینا و برچاورون بیتو آگادار بیت لسر جم رودا و کان لگردون کیدا چیه به اندازه او ذات بی سری گفتو گو دنگ کان بیت او خلق اگر بیرو هوشو بوچونیان دروز به کس جگه لخوایا رویا ورو پشتیوانیان نیا کسی جوکو او ذات به نیاز نیا لشریکو هاولو حکمرانی دا خوشویستان بمشوی هاتین کتایی القی امجارا تا القی دا هاتو بخوای گورتان دسپیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

دلی با قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او تراب، معلوم دبی هر او تراب.

ما كان على النبي من حرج

تلكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله

لو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك.

0: بره زکانم
1: خود تنهای پاره کی حرام هاتو تا بردمد ایشه کی حرام هاتو تا بردمد بلام علی بخوا خوا آگایلیتی مادام خوا آگایلیتی خوم زیکی هم حرام ناقم اگر وات کرد اما مبروده یه بزیندو بونه و بلام خوا پنامان بام همو ایشه کی حرام کی نویج نکی روزو نگری آشنا نبی بشرعی خواه حرام و حلال نفهمینی اصلا گوه نده لحرام و حلال بلای برواشم بزیندو بونه و هیا برا ناکم شتیکی اواه بیت انسان که بروای بزیندو بونه و هبو وکو داره گوه اگر هاتو رشککی توابو اول سر و گلاکی ابه و برهمیشی ابه سمری ابه انتاجی ابه دارکه بلان بلای بروام هیا و بلان بیوی خواهش نکی راستی او ایمانه که قد مای رزگار بون نیه برزه کنم ام موضوع زور موضوعی که گرنگ دواله برزه دکم بو زخاوی مشک بو زخاوی روح بو شوردنی عقیدت بو شوردنی روحت ابی تو دائما وکو چون خمی املاش اخوی املاش مادیه ابی خمی او روحشت خوی بزانی چنک ایمانی هی چن جارگم قسم عرض کدون وگلاشه توشی لرزوتا ابی توشی سیل ابی توشی سرطان ابی عقل انسانیش روح انسانیش جاری واهی توشی علامه ده بی علامته که چیه؟ اگر ها توی گوی بنویج نده خواه پنامان با او توشی سیل بو اگر ها خواه پنامان با هر اصلا گوی با قرآن و حرام و حلال نده او توشی سرطان بو ابیت وکوچون تکبیل اکی بو خود اگر لاشه توشی خطریات اک بو هزار عیاده اکی ابي اگر هاتو عقيده و بيرو بروايش دوابو شتك برواب شتك لد نبو لإسلام دا ابي شرم نكي بلا بماما صاحب خواه بروام نيه بما إسلام بروام نيه اما خواه فرمو بيتي بروام بم فرمو دي پیغمبر نيه برو للاي دكتور للاي زانايك چاري خود كا اگر چاري خود نكي مردي قرانه ون نيه او كاتب بكافريه روي نعوذ بالله الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن كي ابي امن واسايش ناخي دروني ارام به ناخي دروني بحيتوا او كسيك عقيدو بروباوري توشي هجن خوش يغنبو عقيدو بروباوري توشي هجن خوش يغنبو به بتايبت مساله زندوبونه ولا دواي مردن اما يكيك لاصل دين ما نق اما اسلام نگه امی امتی پیغمبر همو پیغمبر یکی اگل ارکان ایمانی او امتانی همو پیغمبران یکی کان بدیتی ولوی کبروای بزندو بونه و ها بیل دوای مردن اما پیغمبری خواه ابو الانبیاء باوکی پیغمبرانی دوای خویتی لگل اوشا وازنای نه حزکا علمی برامبر بخوا برامبر بده صلاتی خوا زیاتر به علم اليقين هيا كخواي قورا مردوزين وكاتوا بلام لقل وشا حزك حق اليقين به بچاوي خوشتك ببينه يا برين عين اليقين به بچاوي خوشتك ببينه ايتو بوا بيرنا كيتو بوا بير لدى صلاة اخوانا كيتو جل جلالو ايسا مثلا هر داريك ميوهي كي پیشکش کردو بتو هر داريك سفريه كي خواه بوتو رازين راوتو هر داريك میوه یکی گرتوه بلان بخریته و هندسه یکی تایبت با اندازه یکی تایبت خوای گوره چیشی دروس کردوه با تو اشتهای با تو دروس کردوه حزی آرزوی با تو دروس کردوه برای بای بی خوی وقت اوی دروس کردوه لیره اوشی با تو دروس کردوه بای حزی لیب قی اوی شر خواه دروسی کردوه بای بی خوی ام نازوی نعمتانه با تو دروس کردوه با چی؟ با دنیای کی فانی با دنیای کی بی بقا ای آیا اگر دنیای کی باقی به اگه چی بود درست کدی؟ خوای جورا جل جلاله کاته که ام انسان هنا و تسر ام زویا همو جورا نعمت کانی پیدا و یکم انسانی درست کدوا و اسم و چی او یکم انسانین ل امریکا هی ل روسیا هی ل استرالیا هی ل همو دنیا و چی او آدم پیغمبره هی هر وها با هموش تکیج یکم جارش تکی با دروس کردو بلین یکم گنمی دروس کردو ایتی لو گنمه او همو گنمه دروس بو یکم هناریشی دروس کردو اها ایسا بعض گلو گیای و میوه یک هشتایی نگیش و تلایه ما هشتایی هندگه یه نگیش و تلایه ما ابی روش اگبیت پیشو هرچی نعمت اگه یک لارز اخوا دروسی کردو همو سر ارزبه بی بینه که تک همو نعمت کان بین را ئەمجا خوای گەورە فەرمێوە سەیرانەکەی دنیاتان تەواو کرد و بڕۆن بۆ دنیای باقی تێر بن.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفیو چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

وأما

وأما

Why?

Ando.

Solo ano.

solo anuncio.

No,

پین جوکر کواکا دعاکان گیرانه بین. جماره یک دعاکان لوانه گیرانه بلالان خواهی گرو مهربانو لبر گناه کانه هر وکو ازان یکی لو حکارانی کواکا دعاکان من قبول نبه یان والام ندرتو لالان خواهی گرو مهربانو گناه کان مانن وقل لمنکی پیغمرا صلی الله علیه وسلم کلا صحیح مسلماتو مریتی لمنکی سه کرسقی کسابتکان حلال نیا کمیشی شکلو کارانی کواکا دعاکان یان قبول نبه جماره دو لوانه واگ من بی کم دعایی که توی که گیرانه بی کمش فیلکی شیطانه لبرو کاتی که دعایی کیو و ام گمانه شیطان لمشتا هاتو چوکا راستو خواه گدر با گمانه باش که برانبر بخوای گورو مهربان چون که لای خوای گوره سور آسانه که بدم دعاکه تو بی جماره سی خوای گورو مهربان ازانه که اوی که تو دعایی که لراستی اشتی که بر جواندی توی تیانیه بوی لوانه و برکی تو که اما یا هر شتی که تر که تو دعایی که وابزانی که لبر جواندی توی بلام خواهی گوره زنه که من با تو باجنیه و نمونش بو اما اوی که بابلین تو دعایی که او سرگیریب که لگل کسی که دیاری کرا و دعایی که خواهی جانی ارمتیم ببتوان ما او سرگیریب کم و حتی دعایی بلام خواهی گوره زنه که او سرگیری کرنه لگلم کسی ها بیروکه کی باش نیه و لراستی ها بیت ازار با تو چنها نخوشی و اشکنجه خدا جان تو و لبر او کاری که خواهی گوره و دعایی لی قبول نگه شماره چوار خواهی گوره مهربان شتی که زور باشتری بول گرتوی لراجی دعایی ده من اوه که اکری خواهی گوره مهربان شتی که بیانه بخشی ولم جانه تا چون که خواهی گوره مهربان ایوه که پداشت باتو لو دنیا بشتی که زور زور باشتر لوی که داو کردو جماره پینج لوانه یا که دعا که و اون نیا که واتی گشتوی که ولام ندیرتو بلکو او یا که ولامانوی خواهی گوره دعا که بید و خواهی گوره مهربان ولامانوی هنی دعا دعا خواه لبرچنو کارک بونمونه خواهی گوره مهربان ازانه یا که بکردنیم دعایه

یان به سربونه لبردوام داوا کردنه لخوای گورو مهربان دراسیاتو به من نزیک تره بیتو لخوای گورو و خوای گورو مهربان ایوه که تو بردوامی نزیک بونه اولی امش به بردوام بونه لداوا کردنه لخوای گورو مهربان و هر وها هکاری که ترکه لوانه دعا که دو اخرابه لوانه لبرو به که خوای گورو ایوه تاقیب که تو هر رو کچو پیغمه صلی اللہ علیه فرموین هر که خوای گورو بنده که خوش بیست تاقیانه که تو بویا تیپرین بم آزارو بم نهامتیو تو نگشتوی بارامیک اما لوانه که تاقی کرنوی بلالان خوای گورو مهربانو بمش تو قازان چکی بزیاتر نزیگ بونو لخوای گورو مهربان و خوای گورو مهربان زانترا تا دیداری کتن انشاءالله تعالی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلاوتان لبی خوشویستان و رزان بسرانی عزیز و خوشویستم امکات و گشکاتی که جانتان پر بیل خیر و خوشی و شادی و شادمانی زر خوشحال و بختوار و دلخوشم کل علقه کی تازه برنامه سرنجات ما خزمتان با سرنجی که ترو برنامه کی تازه لخزمتی عزیز و خوشویستان به هیوام ام سرنجی که امرو لخزمتی اوی عزیزای خمرو ایوش سرنجی بخنه سر سرنجی که من بر دکمان بتوانین بر دولامان بتوانین ام بابت تعاو کن یعن تی را بمینین یعن سرنجی کان من جی خوی بگری اگر بیرتان بیل علقکان را بردو باس من لضرورتی پیغمبری خواکر صلی الله علیه وسلم من لم سردمی تکنولوژیا لم سردمی پیشکوتنا لم سردمی که دنیای تکنولوژیا دنیای ام جورا پیشکوتنانه یا دنیای انترنت و کمپیوتره من چه ضرورتی که به پیغمبری خواهیا من یعنی معنای پیغمبراتی لیره در چه معنای که یا پیغمبر چی با امیم روایتی که و چه ضرورتی که من به پیغمبری خواهیا صلی الله علیه و سلم اگر بیرتن به لچن القی که رابر دو سرنج مخصص هنده بابت هندک تشک مخصص هندک بابت و بس که زود جار من علیم ام بابتانی که لخزمتان ایلم او سرنجانی که ای خمرو لکتبکانی سیره دز ناکوه لناو کتبکانی سیره و میجوی پیغمبری خواه دسمان ناکوه بلکو مانا قول و مانا گورکی پیغمبراتی ابی درکی بکین لناو دیارکانی کتبه ناتوانین درکی بکین ناتوانین پی پی برین ناتوانین بیدازینو بلکو ایما لناو خودی خو مانا اتوانین درکی او گوری و مهمتی پیغمبرات پیغمبر کین صلی الله علیه و سلم برزن اگر سیر کین ایمی مروف که قرار دیوک بان هبه دیوکی شعراو نبیندراو دیوکی شعراو ام دیو شعراو من پیوندی هیل راستو خو لگل او دیو شعراو پیغمبراتی پیغمبر که درک من نکردو که پیویس درکی بکین که ام سردمه ضرورتی پیغمبری خواه یعنی ضرورتی پیغمبری خواه من با درخواه بو من درخواه اما چن یک ضرورین با پیغمبری خواه چن یک ضرورین با پیغمبراتی پیغمبر درودی خواهی لسر بی چن گرنگ ایما لم سردمه دا که سردمی پیش کوتنه بگرین بدای پیغمبراتی پیغمبره او تری مروفایتی مروفایتی به درجایی تمنی و درجایی میجوی مروفایتی آزاری که قولی هی آزاری که قول لو دیو را بید دراوه هی لو دیو شعراوی مروف هی ام دیو شعراوی مروف طبعا آزاری آزار که تک باسی آزارکین کس من تیناگین لآزار مگر انهو او کسی که آزاری که بی مگر او کسی که آزارک بچیشه اگه نه اگر من بروکش باسی آزار بکن بو ایوا کسان لآزاری من تیناگن اوی که گرنگا من که تک باسی آزارکم تو آزارکت بینی به یعن خود آزارت با اوجر لآزار تیگی استم روایتی لآزاری که قول آجی هرچی اکا ایویم آزار قولی سارش که برگای تکنولوژیا برگای سیاست برگای معمال کردن لدر و برگای دوزینوی زانستی تازه به هر رگاگ به اوی او آزار قولی سارش که بلام مروفاتی هتا لدروی خوی بگره مروف هتا لدروی خوی بگره بو او آزار قولا دورتر اکیو تو آزار اکی به اشتر ابه دردکی گرانتر ابه سختر ابه نالا نالو هاوار اکی گورتر و درشخانتر ابه بویا پیویستا مروفاکانی سردمینیو یعنی ایما لم سردمی تکنولوژیا بگرینو بو درمان خانه گورکی پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبراتی و ضرورتی پیغمبر بو ایما ام ازار قولمان لکولکاتو ام درد قولمان لکولکاتو که همو من استا بدستم ازارو انالینی ازاری که قول قول لنخمانا پیغمبر ام ازار من با سارجکا و درمان و ملهمی پیغمبراتی بوم آزاریس ام سردمه لهمو کاتیک ضرورتره یعنی من اتوانم بلیم استا پیغمبراتی ضرورتره تا او کاتیک لجزیری عربا پیغمبر وحی و دابزی یعنی اگر او تیر مثلا پیغمبر روداوی که مجروی بو وحی دابزی و طوابلا موانی بل استا مروفاتی لهمو کاتی زیادر پیستی با پیغمبراتی پیغمبره استا ایم زیادر پیستی من با پیغمبراتی هی خاله کتر اوه برزن ایما تا تنیا کوتوین تنیا لم تنیا یمانا غریب غریبین لم گردونا هز با غریبی اکین هز با تنیایی که قول اکین و ازانین لناو تونیل اکین نازانین ره روکی بروکی اروا تاریک لناو بیابان اکین تاریک صلات اکا یعنی چاو چاو نابینه پیغمبر هاتوا امروشنایی من بود رو سکه پیغمبراتی لم سردمه یا لناو ایمه دا که تاریکستان اکا وکو کردواری اله چاو چاو نابینه علی رئیش من به پیغمبر آتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کل ناخ مانا تاریکستانه که پیغمبر خوری محمد خوری پیغمبر لم سردمه دا اوه که حل بی بناو دلو درون مانا ناخ من روناکاتوا او دیو شاراو نبین دراو من با روناکاتوا تا درکی خو من کن تا خو من لم تنیایا لم غریبیا لم زندانه رزگار بکن ایمال زندانه کن ایم زندان یک من لنا خوماند آل گرتوا درگای ام زندان من بو اکاتو پیغمبر پیغمبر لم سردمه دا کلیلی کدنوی درگای قفل ام زندانه و پیغمبر او خوره که حال ده بسر پنجره ام زندانه دا کنو کلبری ام زندانه روشن اکاتو اتر اگر روشنایی تیه چو اگر درگا کان کرانو زندان نامینه بلکو لبری زندانه بیتر جگای جیان بو ایسا ایمالم زندانه دا پیستی من به پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم تا امبرین من با سارش که تا لم تنیای رزگار من که تا لم زندانه رزگار من که ام کلب چی که بدست مانویا که بروح مانویا راست ایمه بجست آزادین اگرین لدروه هولدین بلام لنخ مانا کلب چین بلام درون من کلب چه بلام دیوی شاراو من بون من کلب چه وجود من کلب چه وجود من پلبسته بوی پیغمبر لم سردمه دا ام کلبچه من با کاتو کل راستی دا همو مروفاتی استگیرو دی ام بابته یا اگه سیر بکی سرنجی که سیرتی پیغمبری خواب دی صلی اللہ علیہ وسلم کاتی که بیلال کلبچه اکرا از یاد درا لی ادرا روحی آزاد بو وجودی آزاد بو بونی آزاد بو چون که پیغمبراتی اوی رزگار کرده بو رزگاری کرده بو لخودی خوی ایما کلبچین به خودی خو مان ایما کویلین به خودی خو مان ایما لنا خودی خو مان به خو مان کلبچین نکبه یعنی شته کی ماده م ایما کلبچه کرده به ایما خو مان کلبچی خو مان کردوا ایما خو مان تاریکستانک من به خو مان درست کردوا درگاه کان من داخستوا پنجره کان من گرتوا بو پیغمبر هاتوا ام پرده خودی خو مان من لعدا تا خودی راستقینی خو مان من لدرکه تا راستقینه خومن بناسین و بدوزینه و آزاد من که او بالنده روح من که پلی بسرا و بالکانی بسرا و آزاد ببه بگره بم گردونه دا هرچند دا اگر من لدروی خوم بگرم لناو خوم آزاد نبم من پیناو تری آزادی استا کشه گوری مروفاتی اوی که باسی آزادی اکن لنخمانه کلبچین امان کن با کویلا یعنی هر با یاسا هر با قانون هر با سیاست امان کن با کویلو با کلبچه مانه کن یعنی آزادی کن من اگر نوا بلان پیغمبر هاتو پی من بله آزاد بن پیغمبر استا هاتو آزاد من که استا پیستی من به پیغمبری خواه تا ام آزادی من با فراهم بکا تا آزاد من که لخودی خو من لآرزوات کن من لوشتانی که پیوندی به دروی منو هیا که پیوندی به آرزوات کن ماه هیا بلی یرید الانسان لیفجر امامه یسألون ایان یوم القیامه یعنی در باری قیامت هوالک من نیا هاتو هوالک من پیدا هاتو پی من علی آزاد بن آزاد ایو برون ارون بروشوینی کتر ایرا مملکتی ایمنیا ایما بروشوینی کتر اروین بویا استا زور پیوستی من به پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم تا لم بیابانا لم تنیایا لم آزار قولا رزگار من که مروفایتی لهمو کاتک زیادر پیوستی به پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم خالی کتر که گرنگا آماجی پیکم پیغمبر پی من علی مروف دبی مروف انسانیت من انسانیت من اون نبه که ایمه جنشینی خواهی لسرزوی به انسان بون مانا پی من علی انسان بن انسان افرمی انسانیت تن لبیر نچه توا یعنی خو اگر سیر که لسردمی
1: پیش هاتنی پیغمبری خواه مراسی مکانی حج و مراسیمی مثلا عبادتکان لناو کعبه انجام دره بلام کاته که پیغمبری خواه دی صلی اللہ علیه وسلم اون پیام اهنه اوان که اوان کردیان هر رمز بو هر جولیگ بو هر یعنی شته که رمزی بو روحی تیانه و معنویتی تیانه بو انسانیت ون ببون بای پیغمبر پیمان علی انسانیت تن ون مکن بگرنو با انسانی بون تن بای ایما لهمو کاتک زیادتر پیستی من بمبابتانه هیا ایما بی بزانین سیاست من اونده پیویست پیتاو که انسانیت من ون نبی تا انسانیت من انسان بی تا مروفون من مروفونی یعنی مروفون من ون نبی قانون من با او پیویست تا مروفون من ون نبی یعنی بابتکانی تر من اونده پیویست تاو که انسانیت من ون نبی عبوری من اونده پیویست تا انسانیت من ون نبی اگر ون بو یعنی شتگ نامینت و نایی معنی جیان به معنی بون وجودی انسان بی اما فرمانه که پیغمبری خوا اونده معمل عبوری لگل عبوری بکن تاوی که ون نبین تا انسانیت من ون نبی اونده سیاست که اینو سیاست من پیویستا تاوی که انسانیت من پرز راو بی قانون من با او پیویستا تا قانون تا یعنی کرامت و انسانیت من پرز راو بی مروون من پرز راو بی هر اکنم بابتانه که پیوندیان بم روشگاری با جیانی اماوه بم روشگاری ابینی اون ده پیوستی من با ام بابتانه هی که معنه یک بوشتکان ببینه تو معنه یک بو انسان بون ببینه تو اگر امشتانه بون باوی که انسان معنه لدزده معنه نامینه بای پیغمبر ده فرمی بای پیغمبر پیمان آقه ام معنه ای خوتانون مکن اگر معنه من استا ام سردمه سردمی اون کردینی معنه ها پیغمبر معنه من بو اگره تو بای علم لهمو کاتیک و لهمو سردمک زیادتر پیوستی من به پیغمبری خواهی چون که ما ناکان امرو وون مانون کردوا هموشتکان بون با عبوری هموشتکان بون با سیاست هموشتکان بون با قانون هموشتکان بون بکو مکا یعنی سنوره که آزادی کان من تسک تسک بوتو امرو وون ما لجیر پرسیاره چی گوره دایا اگر استا پیغمبر بیلم کاتو ساته یا بگره تو بوناو ایما چنک ضرورین به پیغمبراتی ابه چنک به اشتیاق و لگل یعنی پیشوازی لپیغمبراتی پیغمبر کن لگل پیغمبرا ما ملب کن مروفاتی چنک تینو یا بم کانیای محمد استا مروفا کانی امسردمه تینون تینو همو من تینوین نرزانین یعنی معنی تینو بون نزانین تینوین هلاکین خستین آزار من هیا آزاد نین کویلین لتاریکستان کین بس لکاته اتوانین همو امانه رزگار من بله مانه لکاته که بگرینو پیغمبراتی پیغمبر من مانه پیاکاتو لی اما پیغمبر ما ملیک روحی لگلاب کین بگرینو با اصلی پیغمبراتی پیغمبرو لیو لکانیای محمد تیر بنوشینو بخوین لخوری محمد وروناکی ورگرین او قفلي او كليلي كمحمد درقا قفلي كلبسكي منكاتوا من بيستيم بميلة استعدا بويا مروفاكاني امسردم لهمو كاتك زياتر بيستيان ببيغمبر هيا مروفاتي لهمو كاتك زياتر ضرورتي بيغمبراتي بيغمبري بيستي استعدا بيغمبر بون واتا دابزيني وحي روداوه كيمي جوينه بو تنهاو بس تنها روداوه كيمي جوينه بو روي دابتو بس اخر زور خلق هيا عليه علی پیغمبراتی رو داوی که میجوی بو وحی دا بزیو تا قرآن دا بزیو تا بلام نه لهمو کاته که ام پیستی من بم رو داوی میجویه هی معمالی لکلاب کن ایما تنها اوکو رو داوی که میجوی معمالی نکن لکل ام بابتا بلکو وکو وجود من بهمو وجود من معمالی کن لکل بابتی وحی دا بزینی پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم معمالی کن لکل پیغمبر بون پیغمبراتی محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم یعنی لهمو کاتو ساتک زیاتر ایما تینو اشتیاقی محمد من هیا مروفکان کویلی ارزواتو شهواتو همو اوشتانن که ایما لم زمانه دا گیر من خوارده بدست یعنو گیر من خوارده بدست خودی خو منو بدست هوا و ارزوکان منو ایمال درو کشککان من برس کردو تا و اوتومبیل کان من جوان کردو و سیار کان من جوان کردو آخر مودیالن موبایل کی دست من آخر مودیالا یعنی آرای شکانی درو من همو جوانا با خو با خات کان رازاون بجوره هامی وی جوان بلام لناو ویرانه یک رویدا ولی ما مروفاتی لناخیا توشی ویرانه کی زور قلب و ویرانه دیگر ابینی دهات کاول بو کاول ام کاول بویا وای کردو ایما لذت لجیان نابین ایما آرامش من دیار گیراوا بویا پیویستا با پیغمبراتی پیغمبر ام کشکی دل من جاری که تر بیناب کینو با خکانی دل من آودان کینو نما مکان بچینین با آی محمدی آو پر جنیان کین بویا زور گرنگی ایما لگل پیغمبری خوایا صلی الله علیه وسلم ما ملاب کینو آوی زن بین لگل خودی پیغمبراتی پیغمبره پیغمبر تنها روداوی که میجوی نبیو تنها و بس بلکو پیغمبر روداوی که همیشه لگل مانایا وکو هناسا وکو زیندویتی اما ضرورتی پیغمبر بانه لم سردمتا طبعا بابتا لخزمتا نباس یکم بابتی که زور دورو در جلوانه اما بچند ساعت ام قصه که لخزمت جنابتا نباس یکم کتاینه یا بلام هر جارو باسیک و هر جارو بابتیک ببوشونی من اونده حال لگر قصه لسر بکین لما آجی کرتا اگر خواه فرصتی داین لکاتی تراو لبرنامه تراو لشوینی ترا ام بابتا با تفصیل بوردی باسکین انشاءالله خواهی گوره توفیق من بده خواهی گوره سربرز من که خواهی گوره طاعت و عبادت من لقبول که خواهی گوره برکت و رحمتی خواهی برجین بسر دلو درونی گشلاک مانا در دوام شوهات نکوتایی القی امروی برنامه سرنج تا سرنجی کتر و تا دیداری کتر بجین بخیر و خوشی خواهتان لگل رادوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

0: بلکو همو لو جماعتان که شرینا خویان درس کردو باکو دایککانه باوککانه کوشنو منالکانن هتیو کوتن دباشا او خدمت با باوکسانه بکا کار ریگری لدینی ام کردو چولو گوش بنره بو مارک ای هینه تو حتی با غلطیش برد بیتی امجا لکاتی که منشتی که سیرم بینی لکاتی زورگرانی که کابرایک لیرانه و عرب چو پاری قرس کردو یک تریلی اردی کری و هنایتی لحلب جا با عینی قیمتی که خوی توزیعی کردو با خلق عینی قیمتی که کر راو با بیعو یک فلس قازانش بخیر تسری و پارک داوتو با او خیر خوازی که پارک با قرس پیداو باشا کچی کسیک علیت لیکی لمخزنکانی او جماعتا مخزنی که اندوزی و تو اردیان احتکار کردو اردکم کرمی حال هنابو لیان در هنانو فرایان دا دیباش اپرسی کامی مخزنکا لکوه فرایان دا لکوه هر رجناو آخر لسالی حفتاو حوتا حفتاو ششا کاتی لادیکانیان بار کرد او خلکان للاده و نیزانی معاملی گچون ایشی پی اکرید گچه کی زوری کری خانوکی بکاته و ایواره آوی کرده ناو گچه که بوی باش بخویسی بو بیانی بکاری بینید گچ تابانی رق بو ایتر او گچه لناو او شعره بو بن ناو نیشانک دام بزینه لسروی گچه که و دام بزینه لخواریو گچه که و لناو شعره که او گچه بو بن ناو نیشان نزی که ده 15 سال وکو تپ یک ما بوی و اره ام ارده دریان هنه و رجان دیان با کس نبینی لکوهه ور پشم دوزم لکوه بو کامه بو مخزنکی که انگرد لسری ای باشا او نگرانی خلق برسیتی نانی بخوا بو نیان فروشت وسنان تاکر محلی هنه ای بو لولو ارددن بخلق ببلاش ایتر لگل تیپر بونی زمانه بختانکان و تهمتکان و دعایکان لدجی اهلی حق و پاک کروی نپاکی کن بردوام و بردوام تروج قیامت
1: بله ما مثلا عزیز رو چنبت فرمود که وانجور مسلمان اگه انجور گروپ یا جماعت دروس کن که مسلمانان که بدلی اوان به هر وقت چون سروی که CIA ل2006 که ناوی هینا جیمز غلسی علیه سنصنع لهم اسلام یناسیبونا و تا جور گروپ و جور خلقی که تاینا دروس کن که بو ایمه ببی
0: بله بله
1: ایا کبو اوان به فعلا انجام خزان جی ابي بو اوان يا مثلا اشكيته واما
0: والله هو خوي غور افرميت او همو مجديه افرمي ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون مالو ثروت خرجكن لري ريغرتن لديني خوا لری درست کردن دی تاسه لبردم دینی خوایا لری نهشنی دینی خوایا فسینفقونها خرج اکن ثم تکونو علیهم حسره دوهای ابیت داخ بایان چونکه همو ابیت سود با ام دینو بگندن ام دینه ثم یغلبون

0: امجا باوشکن و بو آوارکان برو اوروپا ارون حر او اوروپایی که دشمنیتی دینی اما کسیری که دینداران ارون بو اوه زال ابن بسر اوانا دعوتی دینی اکره او خلک برو لای دینی خوابان اکره او خلک روح خالیه لمعنویات او خلک روجان خوی اکوجتو لنا امیدیا لگل او امیدانا ابیسی لمسمانان و ابیسیت بعثانی برو دینی خواید يعني اوا كاتو خريكي فتحي اوا نكيبو يوبزان بخويان لكاتك امزوران بازيانا دوباره چاوي مسلمانان اكاتو بيدار انا كاتو ران اصلكينه توحيد روسكا وحده روسكا او همزوران بازي اي بينيكا دجايتي بهاري عربي كرا دلنيابه اما وكو چيوابو وكو درختك يك لقدركات كاتي اي بري لجير وهاتو بتشندين لقيه توجاري كتر
1: قدكشي توكمت ربي
0: قدكشي توكمت ربي رقاكي لخواروا رقاكي لخواروا بتوتر امجا بديان لقي تازو خلفي تازو يتوسر واوكاتا شون شاريوا
1: اولا كاتي كما مصابي او كسانا او كومالا او غروبا او جماعتا يا او كسا بيال خوي الاصلا رجي جبتيو هبي الاصلا
0: او قماني تيانيا
1: اگر رجی بتوی نبیلی و چما مساو لقبرین و بتوی تیاد شونی
0: او شکل وانی بلام کسی خوی دانابی بو خوا خو ببی توفیقی خوا حجناتو نبکا خوای گوریش دسی بیار برنادا توفیقی لناسی نتوا
1: انشاءالله ما مسا عزیز پرسیاری کی لوجیک ایم اوی کل دنیا دیکین بو اوی خوای گوری من لی رازی بیت انجا بمن خاطب هشتو اگر ایم او پرسشانی کل سرشان من بیکین اتر چی من داولو همو سر ایشو گروفتانی که توشی خو منی بکین و تم بس مبلم ایم بابو خو من صالح بین اتر حقی اصلاحی خلق من چیه دکاتیک دا بصالح بون دخرین بهشتو ایم که بصالح بون اچین بهشتو اکی اصلاحی خلق من چیه مامزا الو سر ایشو گیرو گرفتو همو ناراحت یعنیش بخو من بدوره بین
0: بله امجا اما که او توتی خو خواهی نفرمو
1: اما بس نالن خلقی صالح چیه بهشتو
0: آخر کاتی صالح بو اسم فاعل بو فعل ابی خریکی اصلاح که او کات صالحه خریکی نوسین به اینجا کاتبه
1: نالی خوبل نیه
0: بله بله
1: خوبل نکره با حساب
0: بله بله خواهی گوره فرمیه ولتکن منکم امت یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر او صفت کانتی دوباره ام آیتی که فرمیه والعصر ان الانسان لفی خسر او ایتر ام لولایت یعنیه لخودی آدم و تا آخر نوی آدم همی دوراو برو جهنم اكويت الري الا كسيك امشوار صفته بقريت اخوي نكس يعني نكدوان يعني هرشوارين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: موسى عزيز عندي قال يا اخواك ناتش ما دوزخ اخوي ورانا مخاطه دوزخ اگر نش ما بهش جرنيه ام جوره كسانه اي شلون دبر برسياليتي تيجيشون مره كنا لبر برسياليتي ام هل تيجيشنا لبر برسياليتي مراسي او جورا كسانا نازم في ناس كين
0: اصلا هم تصوري بمعنى هم قصي بمعنى خواكا يا خواناكا چيه تور رقد بودان راوا اما رقي بهاش و رقي جهنما ايتر بوشايك من لو بينانيا مجموعي لو نوا برلا بكريت نبشت بهاش و نبشت جهنم رقاي بهاش تيش بيغمري عزيز عليه الصلاة والسلام فرميه خواي قورا فرميه بسيغي جاواز كا بيغمري خواه فرميه عليه الصلاة والسلام بهش دوره دراو با نارحت یکانو با زحمات و با مشاکل و خواهی گوره افرمیه اگر بیتو مال و منال و کس و کار و کسب و وظیفه و مالت کتیا سکنات گرتو و وظیفه که دلت پی خوشا تجارت که اترسی تیاب چه خوشویستر بن لخوا و لپیغمر و لجیهات لپینای خوایا فتربسو حتی یعطی الله بی امری ایتا چاوره کن تا خوا بلای خواه نرید كواتا اجازي دانشني بهيش كسيك نداوا وحيش كسيك صالح نيا اگر بيتو خريكي كردوي اصلاح نبيت وكوتما صالح اسم فاعله بو اصلاح كردن هركو چون كاتب اسم فاعله بو كسا انوسيت
1: ما موسى عزيز خواهي قولي لچنشون القرآن بيروس برامبر بإنسان فرمي خلق الإنسان ضعيفة خلق الإنسان عجولة شون تلك فرمي أمانة قيها القرد وكان ظلوما جهولا
0: بله
1: ما مسای ما گر آواه ضعیف و بلین بیعار وین و دوایش ظلم مال خو من کرد ویلم امانتا یعنی نکری انسان تو زیک باری خوی سوکا ام امانتا ام مسئولیت حل نگرید
0: اصلا اما عجل و ضعیف باسی طبیعتی بشرو باس لویا ابی همیشه لپنای خوابیت اجنا بتنها خوی هیچی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردوسانا و جیانوا آسوده دلکان بپیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد.

پشتیوانی خوای گەورە جل جلاله لجر رشنائی او آیت مبارکا لسورتی مبارکی حجرات که خوید ما و بسر خوم و ایوی باوردارانی خوشویزده لدرجه او زنجیر و تاره لباسی کوچی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لمکه مکرمه بو مدینه منوره لخزمتی بشی سیهمو کتایی او بحثو او وان گورو او درس گورانا بین انشاءالله خوشویسانم همو من لنیو دلمانا بو من رون بو یوا که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بو همو مکانتو عظمتی که هیو لدیوانی خوا من دوبونو زحمتو آزاری زوری چشت لپیناوی گیاندنی او بانگواز و او شریعت مبارک دا لهجرتا بتای بد عزیزانم ازانین که او سنگینو خوشویستا دیان و صدان معاناتو زحمتو من دوبونی شو روشات ریگی گشتی ناوی عزیزانم که وطمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم سی روش لأشکوتی ثورا مایوا یانز روشیش بره و بو چوار روشیش لقبا و دواجار لکوتایی پینشم ما لشوی جمعه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گیشت مدینه منورو لعصر روش جمعه دا او سنگینو گوریا قاچی مبارکی داخلی ناو شاری مدینه کرد که وکو شاعری گوری امت افرمی ای ساکینی ریاضی مدینه منوره لطفی بکه بفرمو مدینه منوره براسی و سنگینه مدینه پیشت ناوی یثریب و عزیزانم خوشویز ناوکی گوری او سنگینه عزیزانم چندر سوانه یکی تر کچو ناو او مدینه یا چکار گورانه که انجام دا لو جمعه باسی یکین انشاءالله خالی یکم عزیزانم او پیشوازی تاریخ و بیوینه یکی کل پیغمبر کلا هشتر روشا تواوی خلکی مدینه بجنو بپیاوی و بمنالو گورو بچوکی و حتی بغیر مسلمان کانی شوا لشاوروانی پیغمبران صلی الله علیه و سلم حتی یکم کسیک که پیغمبری خواهی لدور و بینی مجدیده بخلق مدینه عبدالله کری سلام بو کابرای کی یهودی بو کابرای کی جولک بو او پیغمبری بینی و حوالی دا لسردار خرمای کی برز و بو دواجار مسلمان بو او قصه یکی گوره و چیراک یکی زور مزنی هیا انشاءالله لو تارک بطی بدباس یکی او پیشوازی که لپیغمبر کرا صلی الله علیه و سلم بجنو گوره و بچوک و مندال همو جلی نویان لبر کردوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزید بویا و لشان مدینه صف صف لخزمت یا وسان بسرودی طلع البدر علینا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا وتيان مانجيكي نورين هالهات هات بوناو مان شكري خوا واجب ولا سرمان زان نازي زانم چون بيشوازي لبيغمبر كرابيت جو بقرين لأنا سيكوري مالك خوالي رازي بي أنا سفرمي أفرمي لما كان يوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء أنا سفر مئة روجيك بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتنا ومدينة هموشتك لنا ومدينة روشن ويوا بلان فلما كان يوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء أو روجشك وفاتك همو مدينة بجال تاريق بو او روشی که هاته ناو پیغمبر صلی الله علیه و سلم
همو دنیا نورانی روناک بویوا او روشش افرمیک وفاتی کرد همو دنیا تاریک بو لخلقی مدینه او پیشوازی تاریخی عزیزانم انجابیه پیش شاوتان پیغمبر بچه تمالی که عزیزانم دانه با دانه او هاولانا مشتاقن بدل آوات خوازن که پیغمبر بروات مالی کامیان هر یک اول آستی خوی حزی کرکا ام نور بچه تمالی او بلام خوشویست به حکمت بیوینکی نیویز دلی کس لخوی عاجز کا فرمی خلو سبیلها فإنها مأمورة رشوی مشترکی پیغمبریان گرتبو هر یک با راستی مالی خوی خوشویز فرمی ریگه با مشترک چول کن ام مشترک خوی فرمانی پی کراو لکیو یخ بداد فرمی لی گرین خلو سبیلها فإنها مأمورة او مشترک پیغمبر کل لی گران روش لارز یکا دستکانی داداو یخی داو پیغمبری عزیز دا بزیلویا او ارز عزیزانم ارزی دو من دالی هتی و موکا اسعد کری زرارک صحابه پیغمبر سرپرشتی کردن لویا وشترکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یخی داداو پالی دای او پیغمبری عزیز دا بزی بلام خوشویس مالی ابو ایوب انصاری حکمتی زور گوری دیابو حومان پیغمبر صلی الله علیه و سلم لمالی ابو ایوب انصاری ما یوا حتا او شوه نکراب مزگود که پیغمبر فرمی او ارزا که او مشترتی پالی داوتاو اما کین مزگود بلان پرسیاری کر فرمی ام ارزهی که یا و تیانی دو منالی حتیوی بسر پرشتا خوشویز فرمی دی خوانی بانکن بزن نگر ای فروشید بالی بکرین که بانیان کر اسعد فرمی من سر پرشتیانم هر وا ای دین به پیغمبری خوا فرمی قبول من نیا ده دیناری آلتونی پیدا پیغمبر بو ارزا امام ابو بکر پارا کیدا او مزگوتی مدینه منوره که ایو چونت ناوی او شونه یک پیغمبری خوا لویا وشترکی لنگری گد حتا او مزگوتا شش بو حود من توابو پیغمبری عزیز صلی الله علیه وسلم لویا مایوا لو کار گورانی که پیغمبر کردی عزیزانم دروس کردنی مزگوت بو خوش و بیسانم مزگوت شونی عبادتا شونی علما شونی آرامی دلکانا شونی راویج و شورایا شونی چار سر کردنی کشکانا یکی اگل هر کار گورکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که انجامی دا دروس کردنی مزگوت بو که اوا پیام یکی زور گوره بو امت که ابی هتا روشی قیامت عزیزانم ایم پابندی او مزگو تو او مال گو ربی انشاءالله لمزگو تا ابی دلکان و قرب گرن لمزگو تا ابی شعر سری کشکان من کن ابی دلگای مزگو تکان همیشه والا بن ابی بین لنا و مزگو تکانا فیر عبادتو قرآنو او شریعت مبارک بن بلی یکم لکار گو رکانی پیغمبر من صلى الله عليه وسلم دروس كردني مزقود بو لو كار دوراني تري عزيزانم دروس كردني برايتي بو لنيوان هم مهاجر وانصار كان ولنيوان بيكات كاني مدينة دا برايتي كعزيزانم لوتكي او برايتي قرآن ويني كردوا كلوتكي او برايتي بريتي بو لإيثار إيثار لوتكي برايتي كا وكو خوا فرمي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه خوا فرمي برايتي كي واي دروس كر پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا خويا لنيوان خويانا او بيداويستياني كا لسطا صد خويا محتاجبون دسيان لها الله قربوا براكانيا مهاجر وانصار كوشر يكاني مكه لگل پشتیوانه کانی مدینه دودو کردنی ببرای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و برایتی لنوان اوسو خزرج عدروس کرد دو بنمالو دو قبیل زیاد لچل سال شر و دجمنایتی آنبو
هیچ چیزیک نیتوانی امانه اصلاح کا بلان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حکمت مبارکه کی لنی مدینه دا برایتی درست کرد که او برایتی هتا روز قیامت ابی لنا و تاککان امتا رنگ بداتوا ابی مسلمانان لهر کوبین وک پیغمبر فرمی مسلمانان لسر گوی زویا وکو یک لاشوان اذا اشتکا منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى پیغمبر فرمی مسلمانان وکو یک لاشوان اگر انسان اندام کی جستی براسی آزار بچشه تواوی جستی همو تاو ناراحتی دایگلی ابی مسلمان یک لشونه ظلمی لبگری برسی به ندار به ابی ایش بناخمان بگاو وکو او برایتی گوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دروسی کرد دعای و عزیزانم پیغمبر خوشویسما صلی الله علیه و سلم لو کار گورانه که کردی دانانی دستور بو لمدینه عزیزانم رنگ کسی اگه استابله جا پیغمبر قرآن و سنت لبردسیایتی چه دستوری که دانا پیغمبر خوشویز لو قرآن مبارکا لو سنت شیرینانه خوی دیانو صدان یا سایر خزدنا و مدینه دا که کوملگی لصدان قیران و بلا و معانات پاراست دستوری که دانا پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم که ریگری که لظلم لدزی لگندلی لباون خوازی لرشو و برتیل اگر دستور لولاتا سرور بی داهاتی ملت آوای بسر نایت که عیب و حیاو حیاچون و شورهی لعراقا دیان و صدان پرلمانتار و وزیر هر لا پولیس یکی آسایی حتا رئیسی دولت اولاد همویان رسوابون با ترلوینات دولاری اولاد ملتوا حیاچون لو حیاچون ترهیا لناو سپلیتو لکارتونو لجیر زمینو لسر زمینا سروتی اولاد ملت آوائی لبکره ولاتی بوکن بکاو ملت که بنالین بدس معاناتوا کمترین دزی که لعراق کراوا 2 میلیون دلار معقوله لشش من پرلمانتاریا 57 میلیون دلار هاولاتی اک بیدزید اگر یاسا سرور بی لولاتا او همو گندل کارو دزا آوا سرناک نجسته ملد وکو کمتیار وکو برگیهار پیغمبری عزیز صلی الله علیه وسلم لدلناو مدینه دستوری دانا برزان دستور بو اویا که عدالت و آزادی و کرامت و ما فی مروفکان براسی بپارز ری و ریگل لو همو گندلی و خیانت بگیری آمه ایمه کل سر من برکانو علین نابی مسلمان غایبی لپرلمان لانتخابات و البجاردن ابی دست پاکو داوین پاکو دم پاک کن بنیرین پرلمان بوی هم خیانت لسروتو لدین و لاخلاقی اولات و ملت نکن پیغمبری عزیز دستوری که دانا کسر چاوکی قرآن و سنتا وقتی آلین علمانی که باوری به هیچ مبادی اکی و اسلام نیا دنگی مدنی میخن شوینی ده سلات با خوینی ملت نمجی و نیدزید وازانن حکایت کهیم کاتی آلین او دنگت امانتا بناوی ناوی خوایا او این دنگی با یکی لو دزانه دابه فلس با فلسی لقیامتا لسر کابره دنگ در حسیبا چون با دنگی خلط توانی ویدی او دزیب که بویا دیانو صدان جار هاوارکین علیم با خلکی مسلمان بچی تا پرلمان گیل مسلمان پرلمان حرامو شرعینی دنگ بی تو لگوی گایشا نخوتوی پیغمبر دستوری دانا لمدینه ولاد ببیه یاساو دستورو پولیسو حمایه ناچه بر ریوا بلام کام دستورو کام پولیسو حمایه او ایل خواب ترسیو دست بو سروتو سامانی ولاد ملت نبا هر مسلمانی گیلی بیو بسلم بسلناو مزگو تانویشکاو دستالات بدا بدست گندلو دزوا چاوره نکا خزمت گزاری و آودانی بو فراهم بهینده کسی بنیره لخواب ترسیه
لفعل دين لأخلاق لسروة ساماني أو الله تميل تبكى لهجرتي في غنبرة بخير بين رسول الله دستور دانا بشرع خواحا كم به نهر دستور كتراز زانم تاك تاك مسلمان أو ثقافة نبي لقيامتا ناوي لسجيل جيل مسلمانا تمار كلاوا خوافا من روبلاي جيل كان من قرآن منار تا دستوري ولاد به نو كتسو قندل كان بويا لهجرتي في غنبرة فيري دستور ياساو شوراو برلمان وزارة دوائر كان بين في غنبرة بوهات حكومة دروس كالا سرزبيا في غنبرة بهلا مزيوتان يجيب كردايا لقولك كالتريان في ناود بس أوهم زحمة بويا هات الري ودينابي قندل كاران دا صلاة يا نبي يوانيش برشوان ديانا كوتا خطر أوهم تجاهتي في غنبر ينكر أولا هجرتا في غنبر صلى الله عليه وسلم او دستور قوري دانا اخر شد عزيزانم هجرت ديانو صدان نصر سر كوتني بدوا اخويا هنا صلح حديبي بدواهات فتح مكي بدواهات جنگكاني بدواهات زليل بوني مشركين كافراني بدواهات بو الى الابد او هجرتا لخراين ابو ديانو صدانو بلقو هزاران واني قورا قوري كدايا او هجرتي في غنبرة صلى الله عليه وسلم لخوي قورا داوا كم عاقبة من خيرك رحم وبركة خوت من بسر ابريشا الهي توفيق خيري هم لا يكمن بي خوي بناو صفاتي برزي لتبارينا وا او نخوش عن داوا دعاء خيري عن كردو خوي شفاي بخيري عن بي علاجي عن بواسان كي علمي دكتورة كاني عن زياد كي دلي خاوني عن خوشك يا رب العالمين ولا تملت من لكن دل كاران بباريزي أو أي دوسي دين وأخلاق وخاك وآبي أم ملتي خوايا سر بلزيكا أو أي حزب ولا تخاك من رسواي دنيا وقيامتك توفيق خير يا ملايك من بي ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم آمين.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی

0: دلی بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او ترابه
1: معلوم دبی هر او ترابه

فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا

الأمن هو

تو ای محمد ای پیغمبر بلی او ذاتی ام قرآنی دا بزند و به همونی هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

0: گرد توی آسودهای دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خنده و شادی قد نتوری للیوان، دور بیدایم لنا سورو ایشوجان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پروردگارتان لبه بیسرانی و رزو باوردار در رادیو محراب و دشین خدمت ختمی قرآن پیروس با دنگی ماموستای قرآن خون صلاح بخاطر جزء 12 که با آیتی شج لسوره هود دست پیدکت و با آیتی 52 لسوره یوسف کتایی پیده.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو.

لرادوی محراب و برنامه لخزمت جزئی عمده لا آمدو پیشکش کردنی برز ما مستا حسن حسین پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

رادیوی محراب برنامه آسوده ای ایمان لا آمدو پیشکش کردنی برس دکتر ایوب ظلمی پیشکش دکات.

لرادوی محراب و برنامه آسودهی ایمان لا آمدو پیشکش کردنی برس دکتر ایوب ظلمی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

رعبی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

رادیوی محراب برنامه هوارگی محراب لا آماده و پیشکش کردنی برس طالب درباز پیشکش دکات.

برنامج هواري محرا. هواري محراب آسویا کلمه جو تیروج یک لناسنامه کردستان سوراخ یک لرابردو گشت یک بناو شارو گندکانی کردستان ده. هواری محراب شنبا یک لناسیمی هنراوی جوان گلدان یک لجیانی نوداران البوم یک بو آشنابونی زنان هواری محراب برز طالب در باس آماده و پیشکشی دکه برنامه هواری محراب

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی برایس خوش رویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین که واجاری که در پیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویبیس من بند.

Sinéi Hawar. مزگوت مکوی عبادت آسوی خواناسی شکوی دلنوا بورگی راسی خاکی سجدگا بندی باوردار خلوتگی نزا بودلی بیدار چرا خانی عشق مرگی پینج فرزا پیگد شانازی آسمانو ارزا کمن کشی دل یادگی خدا توشو خانه راح مزرعی بهودا دلان وابستی هوارتن هردم مرگزاری راح روی نوی خم اسوی بلندی فرگی زانایان شارگی جیان خانه بیپایا دوانگی وتار یادگی سنجین آرامی درون مالی دلنجین شبنجی شادی بخشی نوش خوینان بخشری تقوی تاجی رزدینان هر للای توی سکنای و سرود هر آودان بی بارگای مزگلد.

دیداری هوار. بیسرانی برایس خوشویستان مامسا عثمان حمحم سعید بنا و سوتهی ناسرا و با مامسا عثمان گیلانی یک یک بول زانا دو سوزو کارکانی قضای سی صادق کوا و تارکانی کاریگر بول ناخی جماوری مسلمانان دو لبوارده خزمتکی بچاوی پیشکش مسلمانان کردو. مامستا لسالی 1968 لگوندی بایوی رجالاتی کردوسان لدائک بو پاشان مالیان هاتو تا گوندی بناوسوتو لسالی 1974 لگوندی بناوسوتو نراو تا برخویندنو تا پولیسی می سرطای خویندو پاشان بهوی راجوزانی گوندکان لسالی 1978 رویان کردو تا کمالگی پینجوینو لوی قوناغی سرطایی تواو کردو سالی 1987 لپای منگای تا اندروسی سلیمانی ورگیراو سال 1989 تواوی کردو سال 1999 لاملبندی تندروسی تانجرو لکومل گیبراتی لسرکار دامزراو چند سال اگل دو اراپرین دستی کردو بخوندنی آینو بروانا میزانستی شرعی لو بارده ورگردو لسال 1998 پیشکی گواسو تو با وزارت اوقافو لبواری آینی دا خزمتی بیوینی کردو. مامستا لروی آینی و کسی که دا سوزو چاو نترسو خورا گربو همیشه بدم خلکو با لبواری کوملایتی وکسردانی نخوشو تعزیو کاری آشتوایو یرمتی هجاران. و خوی کسی که کاسب و هر یز هاوکاری لکز ور نگرد و بلکو هاوکاری ندارانی کردو و کسی که با لوچن ماموستاینه لزانای نیشاری سی صادقه و نقشه گورستانی خاموشیان دانا و شونیان با کری و لباوا کجاو ماموستا لدو ساتکانی تمانی دا لبرواری یکی شش 2025 کوچی دوایی کردو و لامراسیمی که کمیونه دا لگارستانی خاموش بخاک سپیدراو لو باره و ام دیدارتان پیشکش دکه.

0: تمام سجانم کاتب
1: هم کاتب که باز بدکم خال راضی بیاخو
0: و کوبان باز کردی سالی لدایک بون تو تمنی من علی خود من با باز
1: بله جان کم من ل سالی 1968 به مواليد ل بايو ل مالک لدایک بون من لدایک بوم دی بلی او بلی بايو
0: حد ببیری شوی تختاب خان سال چن بول بنا سوتا
1: بله بیرم یه سالی 73 یاخد 74 پی موابی 74 به بگیری مالده کشم هر رو کنم خوندو
0: تا چنی سرطایی لبناوستو تو خوند
1: او نی آگام لیه به سیمان لبناوستو تاو کرد چوار هاتی نمجمع چوار یا خود پین چوار یا خود پینچ هاتی نمجمعی پینجون تیگی که گوازده اینو پینجون هاتی نمجمعی پینجون سالی 78 بو یا 79 بو
0: سرطایی لکوملگی پینجون
1: لکوملگی پینجون فولی یکی ناوندی هاتم لشانی تاو
0: ماسا یا خوناقی دوائی راجو زانو شان نمانی شانیری و ناوندی تو رو کدستی مانی باسی که مانه بو
1: هل لگل او که
0: عربت
1: ارزی برزد کم کچون عربت او که تل فولی شش شاور گیناین چون لم مكتبی صلاح الدین دا اقل کرن سالی 86 لمزگوی صلاح الدین ور گیناین او شو سالگان معقل لیه
0: لپای منگای تندروسی هر سال 81 ور گیناین
1: سالی 81 ور گینام بلام ابوا 88 تا اوم کردایه خوم لبر عسکری هیچ توس گه با چوم ابو عسکری نست بو اینه چون با عسکری سال خوم هیچ توس سالی 89 کتایم پی نه سالی 90 دامزده میکسه
0: کومالگی برایتی
1: دامزده کومالگی برایتی لخصخانگی دامزده بله
0: تا چواد یعنی بواری تندرستی
1: بواری تندرستی تا سالی 1988 بردوام بوم لکاتی که از با میزهی ملایتیشم لبرابو یا نو هشتا
0: سرطایی که باسی خویندنی هم دراساتی اسلامی و
1: دوی اوی
0: چون
1: اما وکو عرضم کردی حل منالی اوی لگا حجره هنو منو لذتی حجره چو بگلگیان من دوی اوی نو یکاتی نو خواهی گره زی برایانی صحبه اسلامی با تفرمیان او کسی که حزی لیتی اتوانه لنص اللہ امام سامل عبدالقادر بخوینه اما چون که خو من لذت من اشتکه هبو یکسی خو من وقت مرشح کردو چون لخزمتی امام سامل چوک من دادا چواردر دانا فقیه بوین گرانی بو نبونی بو نارحتی بو اما لویل لخزمتی امام سامل امام سامل برازی جهدی که زوری لگا کردین همو روشه پینج درزی پیه بودین همو روشه اما امام سامل برازه که چوکی دا حال نه سرش لشونگی خویا جا جا اصلاحاتی اما یدا خوش اصلاحاتی نه کر از پینج درزی پیه بودین تا خواهی گره زی باتو گیه میگین با پایو بوین به امام سامل پیش نجو
0: امام سامل هر
1: دریجه او خو نه دوایی که ام جهینه کالجی حالب جکرا و چون با بشی کالج جکو سپاس با خوا کالج جکش من تاو کرو اجازه کالج من ورگرتو بین با او تربیجه که و اجازه کالجی هبتو هینی هبت
0: که وازی لتندروسی هنه و تاوی تر بوی
1: تاعت مثل سایق بای عریزم دا نقلی وظیفه چون که پیشتریش به معاش پیانو ته حسبت النیلا لوقاف قانونی که حسبها بوله به معاش هر تعین بوم لوقافه قانون حسبه که که لو پیشن بو یعن مدیده ری بو بوم چند سال بو خزمت مکر لمزگو ده منیش یک شر خواست زای جنابی بلا محمد وزیر با تو کمال پیاوی زور پیاوانه یارمتیان دام و خطیان با دانام و تین نقلی وظیفه و خدمکه که بول اوقاف نقلی وظیفه خدمتگان لسالی 1998 کرد با اوقاف
0: ما مثلا اجازه برنامه زانسی شاعیر لکیو ور کی پی
1: برنامه زانسی شاعیر حلب جوور مان گیر بل ام لخصمت ما مثلا لاقار اخو اند مومن بل ما مثلا سین نجم الدین رحمتی بالرحمت به میزاقی پیشا بسر معنی او اجازه نامه کی داینه چون که او بابلی پی اجازه پی دراو که اجازه بده به ام
0: حزکن باسی که معنی بو کی توزت یا پری ما گیر باسی پروسی هاوسر گیری جنینان سال چرینه
1: سالی 1988 مهنا 88 هنام با 88 هنام یک جنم هنا و اشتا چیز ام نارش ما هی الحملة سیکر رو چوکش من هی لگم نالکان یو خانه ان برو
0: من هستی که پیه کم برستان زوجه لو تارا لشوینی ترا هستی که شعری تان هی او هستا لکی و لگلتای وابزام لحشتاگان و لگلتای چون چون یعنی با زیادر تو گرگی پی نادی لگل او شعراب
1: والای کاتی خوی لحشتاگان در دی خود فرموی هر لمزگو تیگ ماسو تایر باماکی که کسی و تاری بدایه من نقصي وتاركيهم بشيء لا الرجاو دوية متو هربوه لو كاتو بدواوش ببردوامي للي توفر مي هزي الشئرين بواتو بس حد نازانم خوشم جاجب ما صلاحدين جلم ألم هزي نوسيني شمهي وهزي الشئري شمهي بس كل كسينية دسم بقري الرابيم لقل ياواني
0: لأي تتو لو تارا هزي
1: بيه كدوه تو زاوا ماني تو نرمندو أول بلا قورما وخوي نوسرا إشتان دستان نقلتو موي قلوما كان ببرد بيوانو أو آي تخد بلان چي نكوتو ما تسرش كي نكوتو براسی گنا و کتو فرمی هر کاتب به شعر بنوسم اینوسم
0: هستم پیکر دو زور جار شعر علی نای قصه جناوی هسته کم هی خود
1: نه به تاکید وای به تاکید وای کم شعر بو تا دامنم حل یا صنع محلی خیر اش ای گبو دانم دار رجم ات خور زوری لزل زل معری شش نش الناس البرا
0: سرکوتوبی
1: واو گیا خو
0: حزم کزی
2: ناودارانی هوار

بسرانی بارس خوشویستان پختیک لجیان نامی ما مستعمل حمه کریمی کولی تان تان پیشکش دکین نوی تواوی عبدالکریم حمه فرج محمد ناصر او به ملا حمه کریمی کولی تان لسال 1929 زاینی لگوندی کولی تانی سر با قضای پینجوین لابن مالایی که آین پرورد شاوی به دنیا هلهی ناوه ناوبراو لتمنی حوصالی دا لگل مامستا ملا محمد سعید زورابی پورزای دنیا دریتا برخویندن لگوندکی خویان للای ملا حمه امین وستا مصطفى فیری الفو بی دبید باشتر للای ملا توفیق لگوندی خرنوک قرآن ختم دکاتو کتیبی سعدی شیرازی دخوینه ناوبراو بو فیربونی زانستا آینیکان دی با دی گراوا دواتر رو دکاتا پینجوینو لمزگوتی حاج رسول الله ملا حمه امین دریجا بخویندن داداتو وانکانی اظهار و نحو دخوینه باشتر رو دکاتا گوندی بانی بنوکو لای مامستا ملا محمد ناصرو با ملا محمدی لار دریجا بخویندن دادات دواتر دا چه تا رجالاتی کردوسانو ماو یک سال لویدا دمینه توا پاش اوا دا چه تا گوندی نزاره لناو چشلیرو دا چه تا لای مامستا ملا محمد با ادین ماوی کش لخزمتی او دا وانا دخوینه دواتر رو دکاتا شاری سلیمانی لوی خویندنی اوکاتی ملایتی تواو دکات به سال 1949 دا هاو سرگیری دکات لگل فهیم نادر قادر کل خزمانی خوی بوا ناوبراو لماوی خویندنی دا جگلو مامستایانی ناویان هاتوا للای مامستایانی پای برس شیخ نوری بابا علیو مامستا ملا عبدالرحمنی دار بارولو ملا رحیمی پرخی دا دخوینه لکوتایی دا لخزمتی مامستا ملا محمدی کوسا مولاتی زانستی شرعی و تا اجازه علمی ورگرتوه لآهنگ یک دا لمزگوتی تکی شیخ معرف لنزی گورستانی سیوان که استنماوه لو آهنگ دا دیان زانه و مامستای آینی آماده بون لوانا شیخ محمدی خالو مامستا ملا عبدالرحمن لبرواری نوی هشتی سالی 1950 لپاش ورگرتنی مولاتی زانستی دگاریتا و با گندکی خویان کولیتانو هلو سال دا یکم ازمونی ملایتی دست پیدکا پاش گرانوی لسلیمانی با گندی کولیتان خلکی گندی بانی بنوک دین بشونی داو دا چه تا گندی بانی بنوکی بناری سورین که سر بناحی خورمال بوا و ماوی پین سال لوی دا دمینیتا و چوار خطابی فقه دبیت و خریکی وانوت نوو خزمت با گنده دبی پاشتر حاجی توفیق بگی فریدون بگ دید بشوینی داو تکلیفی لیدکات تا بچه تا گندی کانی آسکان هل بناری سورین هر بوی دا چه تا او گنده تا سال 1971 زینی لو گنده دا دمینه توا لکوتایی شستکان دا بو یکم جار سردانی مالی خوادکاتو لولاتی سعودیه بو بجهنانی فریزه حج لسال 1971 زاینی دا مال آوائی لگوندی کولوز دکاتو دا چه تا گوندی توت آغازو تا سال 1975 زاینی لوی دا دمینه توا لگوندی توت آغازش توانی ویتی بشیوی کی برچاو خزمت با آینو خلکی او گنده بکات حاجی فتح حمه علی کسایتی که ناودار یوکات شاری سی صادق بوا لهمان که دا خزمی ما مسامل حمه کریمی کولیتانی بوا مزگوت یک لشاری سی صادق دا بنیاد دنیتو او بانگ هیش دکات که بیتا او مزگوت هر بوی لبرواری حوتی ششی 1975 دا مالکی دا چیت شاری سی صادقو جیانی که نوی دست پیدکاتو دبیت یکم امامی مزگوتی حاجی فتح لشاری سی صادق ماوی ده سالو مزگوت دا خزمت دکات وگ ما مستاکی دل سوز کاری کردو نابراو کسی که خواناز بو لاری عبادت و زور گرم و گر بو جیانی لگل شو نویجو قرآن خوندن دا بسرده بردو مروفی که بخشنده و سخی بو اروها کسی که وارع بو زور هستیار بو لبابتی حلال و حرام دا مامستا لسال 1986 دا توشی آزاری پش دویتو نخوشی که تشنه دکاتو لو ماوی دا سردانی چندین پزیشکی کردو لسلیمانیو لنخوش خانه دا ماوی تا لسال 1987 دا دبریت شاری بغداد بو چار سر
بلان به های توجبونی ناوگراو به نخوشی کشنده دکتر لبغدا ایزنی داداتو دی گرهنه و با مالی خویان لسه صادقو لشوی 21 لسر 22 سالی 1987 کوچی دوائی دکاتو پاش بسر بردنی 59 سال لطمن دنیا بجه دیالتو لمراسیمه هی کمیونه دا لگوارستانی شاری سی صادق نجرا. بسرانی بارایس خوشویستان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کتایی هاد یوادارین کوا کاتی خوش و بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل.

لرادوی محراب و برنامه هوارگی محراب لا آمادو پیشکش کرنی برس طالب درباز پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

لرادوی محراب و برنامه باخچه فرموده لا آماده و پیشکش کرنی برس ما مستا عبدالله پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

قد أفلح من زكاها وقد

قد أفلح من زكاها وقد خاب

يوسف فكان

قد أفلح من زكاها وقد

فكم

قد أفلح من زكاها وقد

فكم

بسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید. الله اکبر الله

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان با پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد.

پشتیوانی خوای گەورە جل جلاله لجر رشنائی او آیت مبارکا لسورتی مبارکی حجرات که خوید ما و بسر خوم و ایوی باوردارانی خوشویزده لدرجه او زنجیر و تاره لباسی کوچی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لمکه مکرمه با مدینه منوره لخزمتی بشی سیهمو کتایی او بحثو او وان گورو او درس گورانا بین انشاءالله خوشویسانم همو من لنیو دلمانا بو من رون بو یوا که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم بو همو مکانتو عظمتی که هیو لدیوانی خوا من دوبونو زحمتو آزاری زوری چشت لپیناوی گیاندنی او بانگواز و او شریعت مبارک دا لهجرتا بتای بد عزیزانم ازانین که او سنگینو خوشویستا دیان و صدان معاناتو زحمتو من دوبونی شو روشات ریگی گشتی ناوی عزیزانم که وطمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم سی روش لأشکوتی ثورا مایوا یانز روشیش بره و بو چوار روشیش لقبا و دواجار لکوتایی پین شما لشوی جمعه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گیشت مدینه منورو لعصر روش جمعه دا او سنگین و گوریا قاچی مبارکی داخلی ناو شاری مدینه کرد که وکو شاعری گوری امت افرمی ای ساکینی ریاضی مدینه منوره لطفی بکه بفرمو مدینه منوره براسی او سنگینه مدینه پیشت ناوی یثریب و عزیزانم خوشویز ناوکی گوری او سنگینه عزیزانم چندر سوانه یکی تر کچو ناو او مدینه یا چکار گورانه که انجام دا لو جمعه باسی یکین انشاءالله خالی یکم عزیزانم او پیشوازی تاریخ و بیوینه یی کلپی عزیزانم او پیشوازی تاریخ و بیوینه یی کلپی غنبر کلا هشتر روشا توالی

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه لا آمدو پیشکش کردنی برای اسم مستاوشیار جفرانی پیشکش دکرد.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بولام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاورو بیسرانی محرام برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لالقیک دا للاینی چگل ما مستیانی شارزا لبورجی آوزکانی شرع دا ولام دا تریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روزانی یک شما، سی شما، پین شما کات جمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکریت برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکره برنامه پرسیارکانی ایوا
1: مناوی خواهی تاکو تنیاو بیر شریک پرورگانی مهرمان ای خالقی همو مخلوقات ای بدی هنری ارض و آسمان امنده خود پیر خوش اونده حمد و سنا با تو دوباره اونده تو پیت خوش سلاوت ده دیداری پاچی پیغمبر نازدارکی ایمه نوری چاو من رینشاندری دنیا و انشاءالله بلطفی تو خواه گیان بر شفاعتی پیغمبر ما خیلی روش قیامتا لما دینی منوره خواه او رحمت و برکت برژینه بسر خوی بسر خزانکانی بسر یار و یاورانی بسر شونکوتوانی بسر سرپرشیانانی رادیوی محراب بسر برانی کنترولی برریز بسر بی سرانی برجولی چاو من بسر حاجی پشتیوان خواه پشتیوانی بیل دنیا و لقیامت و پشتیوانی او خوشکو برانش بی که پشتیوانی رادیوی محراب حاجی ربغار و امثالی حاجی عمر و امثالی خواهی گوره بخاطی ناو جوانکانی خواهی دست بر رو تانو ننی وک دست بر رو ایمو ننی یا ربی خواه جزا تنباتو وکو بدن ایمو دین رز لی ایمه دگرن ایمه تان خوش دوی بدنگ منو دین خواه بدنگ تانو بیه جو من لیه گرن خواه جو تان لیه بگیری یا ربی خواه بی که بخاطی ناو جوانه کند بی که بخاطی اسم عظمت بی که بخاطی صفت پیروزه کنه خواه الى غضبی خوب من پریزه خواه الى غضبی خوب من پریزه خواه الى غضبی خوب من پریزه خواه بی که بخاطی ناو جوانه کنی خود اسم عظمت صفت پیروزه کنه شفایی که بر رحمت و بپله بو او خوشکو برایانه من برنیری کلش ببارن او که که سامانه کوری که گنجی جوان در اولاته توشی ام نخوشیه بو خواه ایگوره شفایی بو بنیره خواه بزهی بو دایکه یا بیتو خواه بزهی بغریبی و بگنجی جوانی خواه یا بیتو خواه درگای خیری لیب کاتو او خوشکو برایان که لخوشخانه شیر پنجکان آنی منالی اوتیزم یعنیه آنی شکره یعنی زغت یعنی فقرات یعنی نخوشی دل یعنی یا عملیات یعنی که خوشکی که به حرمت من عملیاتی چایی کرو یا ربی خواه شفایی ببنیدی یا ربی خواه رحمی پیبکی که که حمیدی خو من او منالانی بخوی حدیثی سیارو توشی نرحیم خواه دلی او برای من خوشکی درگاهی که خیریش لو خوشکانه مام که تو بخاطی ناو جوانه کانی خور رحم بر ریسپیه کان من بگنجه جوانه کان من بخیون کاره کان من بختابیه کان من بماموستا کان من بنو سره کان من بدل سوزان و خمخورانی ام اسلامه یاربی خواه رحمیان پیبکی یاربی خواه عقیبتی مش پاریزی یاربی خواه حیا حرمت من پاریزی ده انسانی بی حرمت و بی ادب و بی شرم و چاو پیس و دم پیس و دم پیس و زمان پیس برابری شیطان خواه بمان پاریزی خوا اصلاحی معلوم نال مام کی آنی منالی نی منالی ام بری اوین خوشی شفای به اوی جیره اوی بوی رزگار که مشکلی بوی حل که اوی قضیه بوی دفکه اوی ناراحتی که بلود فی خو خوا لسری لعبری خوا برکت خیت دانه ولی فلا حکانیش منو انشالله لآفاتش بیان پاریزی یا رب العالمین یا ربی خوا محتاجی نامرد من نکی او توز عمری که ما من انشالله بحول و قوتی خود لرزامندی خود دا پاشان لذینو کردنوی سنتکانی پیغمبری سرورده علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه بسری بری خوش که برای برزا کنم سپاسی خواه کم که خواه مولتی ام عبده خوی دا لالقی چی نوی برنامه پرسیارکانی ایو لرادیو محراب بخزمت نورکانی چایی خوم گشت مو سپاسی خواه کم و امیده کم داوه لخواه کم انشالله بتوانم لو ما و کرتو کم دا خزمتی که بچکوله ببرجولکانی چایی خوم کم خواهی گوره عاقبتی ایو ایمش بخیر بجره خواه لدنیا و لقیامت داماو من نکا و محتاجی نامرد من نکا یا ربی خواه لش ببار من نکی آنش که لش ببار خواه درگای خیر علیم کرو یا رب العالمین خواه رحم بغریبه کنیش مام که اولی در اولاتن بیان پاریزی بخاطی دونو ناو جوانه که خواه بخاطی اسم عظمت بچکترین پاداشت پاداشتی ام خوشکو برایانه من بیتو که لبر خاطی تو رز من لگن لبر خاطی تو حرمت من لگن لبر خاطی تو بدنگ منو دین یا ربی خواه یعن بخاطی اسم عظمت بخاطی ناو جوانه کانی خود حیا و حرمتی همو لیک من انشاءالله بپنید نوره کانی چایون برنامه امرو من لجیر ناو نشانی فرموده ای که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دفرمه این الله جمیل و نحب الجمال خواه جوانه و جوانی خوشه خواه جوانه و جوانی خوشه ام جوانه ابی ایمه چون لم جوانه تیب گیم آیا جوانی دموچاو رنگو شوازا نه بلالی حبشی عبدی که کویله بو پیزرش بو بلام خوشویستی خواش بو خوشویستی پیغمبری بو عبدالله کوری مکتوم رضا و رحمتی خواهی لسبی نبی نبو بلام خوشویستی خواه خوشویستی پیغمبر بو ساسم پیغمبر چوه بوشوینه عبدالله کوری مکتومی لجگه خواهی دانه بیر کولکان نبیستکان نبیناکان خوان پیدایسی تایبتکان رز و حرمتی که تایبتی ان لخوای پرورگره او خوشکو برانه که منالی اوتیزمی انه یا لش ببارن لخسخانی شما از این خواب چکنی پردر پردرستی انه داتا مروفایتی تو هایم که این به دو باش بشه ایچی گشتی اوانه که با خواه صلحاون اهل ایمانن اهل اسلامن اهل بختوارین امانه اگر نخوشی و نارحتی هیشیان به سرابی حال دو فقره بدنی یا اواتا خواهی جل جلالو گناه حکان منی پیسره تو انشالله یا اواتا رفع درجاتی پیکه هر ایشیان رحمت اوانی پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم جیسر سرمانه با مسلمان که توشی خیر بو هر خیره توشی شرش بو هر خیره چون خیره که اول اخوائی و سپاسی اکی شرکش نارحتی اکش اجر و پاداشتی لسر وره گرین با قیامت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هر کسی هر دو خوششویستی اکی لدست با که چاوکانیتی انشاءالله خواب بهش پاداشتی دارد چاولی؟ کاتا او خوشکوبرانی که نابینان نابیستن ناگون بیرکولن خوان پیدایستی تایبتن زور بریز و بحرمت الله خوی پرورگار حتی تسامح یعنی لگلا کری لهند تکالیف شرعی ده او تکلیفی ل یم دکری ک چامنه لوینا ک کچاینی او تکلیفی ل یم کری ک جمنه لوینا ک کجوینی او تکلیفی ل یم ک ک زمان منه لوینا ک کزمانی تا اما لطفی پرورگار لگل مخلوق کانی خوی ده ک دیدونی کاتا جوانی اوی دل من جوان بی کردار من جوان بی گفتار من جوان بی معامله من جوان بی اما انسان جوانه که تو لدیکورا جوان بی و دروزن بی بو چی چاکه لدیکورا جوان بی و فیلباز بی بو چی چاکه لدیکورا جوان بی و رازگونه بی بو چی چاکه لدی کورا جوان بیو لما عملا فیل و خیانت که با چی جوانی جوان نید ناشیرینی کرده که ناشیرینی کردی ازانی اما رقمان لحیز کسی اگنی ازانن بس رقمان لکده وی ناشیرینن همو انسانه کانی شان خواه فره ولقد کربنا بنی آدم ریز ما ناو لنوی آدم باشا ام نوی آدم اگر لسنوری آدمی خوی در چه زور بر ریز و زور خوشویست و زور جوانه اگر لسنور در تو ناشیری نبید این انسان خواب پناه من با خواب من پناه که دروزن بو هرچی بله اگر بیش لی مست بیم رای پیدا کم اونگه درو کردو بیش تو ملو کسانه حتی علی خوی بر شخصی خوی تو دیم اما یعنی بر راسته یعنی چی؟ یعنی این ترموی درو بو باشه خوی والیه دی اما ها کردواری شهر برام برام مقصیله چی علی سبحان الله علی فلان کس اگر بلی ماس رشد تواهو ای ماس رشد نوالله ای بو برو دروی لینه دیگو پیغمبر جان علیه صلی اللہ علیه این احسنتم خلقا باشترین کس لئیوه بریسترین کس لئیوه نزیترین کس لئیوه لروج قیامتا لمنو او کسانن که اخلاقیات جوانا دخوا اخلاق من جوان کی خوا روش من برس کی چون وصفی او پیغمبرت کر علی صاصم با اخلاق جوانی و اینکه لعلا خلق عظیم خوا با اخلاقی جوان من با کرداری جوان من با گفتاری جوان من با روی خوش من ام پیام جوان بیلکی توش اون دیتر جوان کی نک خوا نخواسته با کرداری نشیرین من با حسوکوتی نگنجاو من با گفتاری نخوش و نشیرین و نروا من با روی ترش و تال من ام این جوانه سیمایی که نشیری بشم بی دبرو عزیزه کردم امت ناس در کی پیغمبر صلی الله علیه و زور گرنگه یم بایخ بین با حس و کوتو کردن
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاد دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خوی برنامه که روزانه یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن
1: سلام و رحمت و برکتی خواهتان دوباره لسپه باو کی هستیار خواه هست من بقوت
2: سلام علیکم مامو سایجان شونی براکم
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
2: فرمبراك اخوانا توش ولا ايما جراضي بان شاء الله ما مساجيان شكر
1: ما ان شاء الله براي بريزم
2: فقربان ما مساجيان ولا دو في الشهر مولا خدمتها ما مساجيان
1: بي خمسات شاوة كان
2: فقربان شاوة طلب ما مساجيان يوجي شاشنال تات شنة امينيت وهروا من كابريك ما هاد لو هرد اشوانم وقت وهايا مثلا يوجي عسل نيو ساعات يميني او ملدانية اتوانم تيمم كما مساجيان لوقتها
1: بحث بله. اما اودو پرسیار ابو؟
2: عن اودو پرسیارم بوجودی امر رادیو محرابان یا ربی امن ور نکوجیت و بخاطی او قرآن که با خلاد و پیغمبریان ها. الله مسلی علی سیدنا محمد و علی و صحبی و سلم. سلام علیکم و رحمت الله و برکات و عزیز کمی خوابش تو فنات آن خدا حافظ.
1: یا ربی خوابت پاریزه تو کاکا باقی است. تو پیشی پیغمبران جیب جی کی کشوانی کی؟ خواه برکت خاطا حیوان و مرمالات کانتو خواه لدرد و بلا بیان پاریزه خواه گوره توش مفقه خواه لنراحتی دین و دنیا بد پاریزه با خاطی نواجوانه کانی خواه که باوکی هستیاری جان نیوشی چشنگاو لچارکی دوای خورکوتن دست پیکا تا چارکی پیش نیوشی نیورو ام چارکا یعنی مرجنی چارک هنده زانه بلایو تا بای نیورو امینی بلان باشترین کاتیان ام چشتنگاو ساعت داری نوی باشه اما باشترین کاتیان اینه که خورکو استا بحسابی تقویم کن لا ایمه سلیمانی 13 دقیقه بمینه با پینج علی خورکو تو یعنی تو لپینجو پینج دقیقه دا پینجو دا دقیقه دا نیجی چشتنگاو دامزری حتاکو استا تقریبا 12-18 دقیقه نیجی نیو رو بی یعنی حتی بلین دوانزش هر اتوایی نیش کنید بلا باشترین کاتیان او کاتیه که لسعاد نوا چشتنگاو یعنی خو من هنگ کرداری او صاحب پیانو بزن بیاره لو کاتا ایتر ارز گرم بی بچکی هشترکان ایبلی قاچی علی لمکه دا گرم دبون اما پی دلین چشتنگاو انجا هر کریکارو وستاکانیش او صاحب لچشتنگاو نانی که استراحتی انخوار خواهی گره اصراحاتی هم بداتی جنابی شد من للادی همون خوشم شوانیم کردو و که باوکی هستی جان بزن بیره بو دوری ساعت نو بود ده حیوانکان یعنی نه چون لباتایوتی لبهاره اندوشیو ایب نبی حیوانکان یعنی مول ده تاکو گرماکه توزید بلاوی ده کرو نعمه اما نیجاکت یعنی لچاره که دوائی خور کوتن حتاکو احتیاطی خوب که چاره که پیش نیجی نیورو دمی اما پرسیاری دوم اگر او دست نکو و نیوشه کشت دفوتا لو حالکاتا تیموم با دیدی دست نیوشه دا توانی تیموم مکو که دا توانی تیموم مکو که نیوشه کت انجام بده انشالله خوالی شد قبوله که انجام بو ادای نیوشه که اگر لأسنای او کاتا که نیوشه که ما بو و نیوشه که ما بو و او دست که ازره که نما او که تا نیوشه که بکی تو باشتره اگر نیوشه که نما بو مثلا بلیم بو نمونه تو بانی مغربی داو حتوی تا تو مالاو لشت ساقبه ایلو که تا نیوشه که اصل تواب بو که مادم تواب بو انشاءالله خواهی گوره لیت قبول که و بچاکترین پردرست باش درستی باو کی که که هستیار دادات و خواهی گوره لیت قبول که تو بو من دوبونه و سواز بو خواد لبیره و نیوشکانت دکی انشاءالله خواهی گورش آگاداری جناب دبی لهمون ناراحتی دین و دنیا لگل بی سرانی خوشتا او پاریزی و برکتی شخات ناو سروتی حیوان آجالکتا و لدرد و نخوشیش انشاءالله ایم پاریزی باو چی هستی جان نورکانی چایی کاته ایمه زور گرنگه زور گرنگه کردار من جوان بی چند جال لخزمت ایوه هم قسم کردوه تو سی قرآنی پیروز کن قرآنی پیروز دفرمه چی؟ قرآنی پیروز دفرمه چی؟ لگل باسی ایمان کافران چی؟ و عملو صالحات کردوه جوان ایمانی بی کردوه هیچ نیان ازانن چنها کس هبو بهوی کرداری جوانی پیغمبر و اصحابی پیغمبر آتون بسمان بو نبرو جانا زانای چی گوره لیهاتو شارزا پرسیاری ان لیکنو تیان چون مسلمان بوی بوی چی مسلمان بوی و تی دوام کرد لگاورکان و تم ایوا نسخه کی انجیلکه تانم توراتکه تانم بو بینن لجولکه کانی شتیم ایوش نسخه کی انجیلکه مو بین هر دوی کم بوین یه نم منیش نسخه ایم لبر نسیو دامو پیان هیچ قصه نکر که با مسلمانان موتم که ایو چی تان بردارم تیان قرآن تم ده قرآن کم بو بینن قرآن کم بو بینم نسخه کم لبر نسیو بلام دستکاریم کن هندی شوینم گوری دعایی که بوم بردارو تیان اما قرآن که ایمن نیه چون تیو دستکاری کرا اثبات بو بوم که ام قرآن کلامی رب العالمین و خواه پارستوی تی که ایمن جان
2: ماما سار جان صلاحی الله و لیبه
1: صلاحی خواه لطو لما بم نازد که ایمن جان
2: قربانی بم دست ماجاقم هیوائی دمان درشی بو خوازمو دست خوشی و برنامه جوانو لیگم ماما سار جان
1: خواه سربرزی دنیا و قیامت رکا
2: هیوائی دمان درشی بو خوازم
1: خواهی گوره سربرز که خواه ایمنی و آرامی من پی ببخشی
2: قربانی ماما سار ماما سار جان ولو برنامه یعنی امینی منی برنامه گونی بلام
1: حضرم
2: او بوت جوانو پی بلام
1: بله
2: ماما سار علی دارگ اسوتیه ابی بخلوص هر کس هی به مسخال ناموس نسب رادری خوی قد نابه بجاسوس
1: ای آفر بخواد جوانا بخواد جوانا ای خواد رحمتی خواد لیه یا ربی خواد موفقه یا ربی خواد
2: موفقه هیوادی هیوام وای تمدریش بیو لشاق بی
1: یا خواد خواد توش مالیه نسیه که که همین
2: براسی با قربانی ماموساج جان
1: بو تکه زور جوان بو با ای آلتون بینوسی
2: خواجه
1: زابا جانورا کاین چایمه ام خالد زور گرنگه پیغمبر و اصحابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام رضا و رحمتی خواله یارو یارو وارکانی بی با اخلاقی جوانیان با کرداری جوانیان با روشی برزیان تو تصور کهی دجمنانی ام دینه با پیغمبریان و علیه الصلاة محمد و امین تو ازانی به پیغمبری خوانه و علی صلی الله علیه و آله تا استا یم درو من لتون دیو ورا حنره لشست سی سالت درو نکی ای رحمتی خوا و برکتی خوا برج بسر او ارگا به پیروزه تعالی مدینه منوره که ایم شو فکر کریم درو نکین درو زن نبین فیل باز نبین سخت چی نبین زمان شو زمان پیس نبین بخوا برنامه کی جوانه بخوا برنامه کی جوانه اگر خوا یارمتی من با ایما ناشیرین نکین ای نبی سی چنه هکز ولی لرقی ملاوشان نیرناکم لرقی حاجی فلان نیرناکم لرقی فلان نیرخون نیرناکم لرقی فلان افرادی که سرکوشی بسر نیرناکم ازانی ازانی ایما ابی اگا من لی بی چند جار دوری کاریگر من هبیه با اسلام جاری و اونده سلبیتیش من هبیه با اسلام ابیه هول بین ایمه ایشالله لو کسانه نبین که به هوی ایمه خلق ندین دور که بیتو بلی لبر خاطی کردار و گفتاری ملاو شال اسلامیشم لبر چال ای او که مصیبتی که گوره من قناعت موه لجیر رجنای او فرموده پیغمبره که پیغمبره فرمیه من یهدی که الله رجون خیلی من دنیا و ما فیها اگر به هوی ایمشو خواه نخواسته ای که لم دینه حل گره توا او کوای همو دنیا اگر تی برا بیویره نکر بی چند خیره ببی با اسبابی هدایت او اندش تاوان و گناح و شرمزاریه لدیوانی خواه که به هوی توی که لدین دور کرده تو با معاملی ناشیرینه با کردوی ناشیرینه با زمان شغیل بدان پی سی بزمان پی سی بجو پی سی بحر كدوه لكدوه كانت اتلقوا بنامان با اسلام ببي ببليك رش بسر اسلام حتى لدنگا كش عزان جاريو الدنج دوريه كابرا دنج خوش بو باني دا قرآن خيونو تأثيري لبران براكا كدو دنج ناخوش بو باني دا قرآن خيوندو عياذ بلا خلق تويتي لقب حزم لبعان كرش لقرآن كرش نيونغ دنينا خوش ايواني قرآن فإن أنكر صوتي لصوت الحميد ايواني اي باشا نورا كي تشاي من خوش كبرا برغزة كانم اي تو ملاحظي او انك رو يعني شنجار بوسا خوتيتي بزلامي برسو تيتي كاكا تو ناو تشيا تيتي مثلا ناو مشيارة تيتي اشو بلا ناو كبزايدا مشيار نيت باشا كيف ناوتي يصير صالح متي شو بلا صالحني شريف شو بلا شريفني كريم شو بلا كريمني رحماني شو بلا رحيم الرحمن الرحيمني صبوري صبر النية باش صبري وصبري نية حيف أم أم أم كردار جوانانا تو أونيك جوانك أزاين تو أجر هلنا شيء صابير بي شن أجر لا خواش ولا خلق شيء إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبعداشتي صابرة كان داتا ببي أندازة أنجا دائما منو تو منو خيزانكم أقل من هل شو أو هل نصير زين شن مهمة أقل أو هل شو من هل نصير زين شن قرنجا أبن بخور شيستي خواه شيطان بنفرتكم أزانن أو شيطان وكرانين وزين لهم الشيطان أعمالهم كذا وقيزنا وكان ناشينا كان تان لا جوانكا رجل بلادرك انفرسيوتنا وكاكي ومشروع باخون بخوش رمشون دينا والله تو اي بوچي خود والله لبرو الشيطان بيخور باشا تو ار خواه بجواني دروس كي خو ناشيرين كي خواه بررس خوي توي دروس كي خو بيررس كي خواه بحرمت و توي دروس كي تو خو بيحرمت كي ها حيفني ها بلا والله حيف لبرو عزيزة كان أمتنا الزارة كيف يغمر صدر أقل بزيه بخوة تانايته بدأي كباوك تابيته أقل بزيه خوة تانايه بزيه بمنالكان تابيته بخزانك تابيته بكسوكارك تابيته بپيام جوان بيمينك تابيته كإسلام ايوانيه خلق دليم السبلة كاكا تو ناو چيه ولا نام فلان بهوي تو عليه بريئتي خو مكم لإسلاميش خو پنامان با وعي پنامان بي دبرو فرمودك زور پيروزة زور جوانة اها دلت اگر جوان بي بغزي تيانة بي حقدي تيانة بي كبري تيانة بي رياي تيانة بي شركي تيانة بي بدعتي تيانة بي اما دليكي پاكو بي قد اما او دليك اخوائي بي اما او دلیل که پیغمبر صلی الله علیه و آله نمایی کرد، اما او دلیل که لذی همود لکان جیبی تو، شودی؟ خاطر ام دل جوانه، ام دل سلیمه، ام دل

0: یا ئیلا ئەتوانی بە هێواشی ژیابە هەردەم بجوڵێنی یان لە دڵی خۆتا دیڵی ئەڵێن ئەبێ هەر گوێت لە خۆت بێ وەک چۆنە هان نوێژەکە ئەبێ گوێت لە خۆت بێ ئایا کامیان
1: دایکی
0: هەر دڵی خۆشتا دیڵی ئەبێت
1: دایکی برای زیکرەکان ئێستا بۆت باسکم زیکر هەیە بە چاوەکرێ تۆ قورئان دەخوێنی ذكر هي بشاو كريك كبير لم كوناك يتوصي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابنا بشاو بين ام نعمتاني خوا شكري خوا لسرك اما ذكري شاو ذكري جو معناه جو القران اقرم جو الحديث اقرم جناب جو الراديو محرابك اما ذكره بجو باش ذكر معناه بدلا كري لدلا ها بيرك يتو حتى لسر ام كردوا شاكاني كلا دلتا هي خوا باداشت داتا دیگه خوش خبر هست که اما ذکری دل انجا ذکر معنی به زمان کری لا اله الا الله سبحان الله الله اکبر الحمد لله صلی الله علی پاک محمد المصطفى اللهم صل سيدنا محمد ذکر معنی به دست کری ها تسبیحات سبحان الله به دست وای به دست راز نه خوب ذکر به دست چپ تارات اگرم عین به ذکر به قاچ راز اسم مزگو ذکر به قاچ چپ دم درو ذکر اما هم عبادت هر یکو هر اندامو عبادتی خو خواهی گوره حرمتی دایی که برای این پریزه باو کی که کر ریباز خواهی ریبازی اسلام که به برنامه خومن
2: سلام علیکم
1: سلام و سلام باو کی که کر ریباز
2: داشتی خیر تن با انشاءالله سرکوتو سرفراز و نوام سجن
1: خواهی گوره مفقر که باو چی ریباز گیاد
2: بعد انشاءالله قربان مام سجن والا پرسیار یک معنی بو مام سجن لسر سنتی نویشی بیانی
1: بله بله
2: نویشی بیانی آیا کبان جیدا دوائی نویشی بیانی که دوای بانکا آیا تحیط المسجد بکره لگل سنتی نویشی بیانی یا نکره یا دو رکاتی سنتکا جی تحیط المسجد کش اگره توا
1: بحث
2: اگر جو من بنو ممنون نبی مال
1: سایی بسر چاون باکی ری باز باکی ری باز خواهی پاداشی چون با براشی نکم سنتی تحیط المسجد از زعنی بعضی لزعنی هم پیان واجبه بدليلي شي بدليلي او پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابي كي بريزي وكو جناب هات مزگوتكو پیغمبر فرمي تحيه المسجد كر فرمينا فرمي داس تحيه المسجد كر
3: پیغمبر
1: فرمي تحيه المسجد دا بياني خوشكم دا بياني
4: اللهم
1: صل
4: على محمد وعلى
1: ال
4: محمد السلام عليكم
1: طيب ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
4: مامو سگان خواب داشت و دلش سر می رسیم
1: اجمعین اجمعین
4: داشت که ایشالا با من گوام سگان دلش سر
1: خواه دگه خیر لهمو لعب کرتا ایشالا
4: ایشالا ایشالا اگر اون سمانی مامو سگان سباس اینو که نیجی بین ام نیجی ذکرو تلاوه یعنی چی
1: تلاوه تلاوه احا که قرآن خوینی سجده تلاوه معنی چوارده شوین لقرآنی پیروزا سجده تلاوه دبی
4: ای
1: من فکر
4: ذکر بین علی
1: بچاوی اما ولای خو من نه نام قرآن خیری بچاو اول ذکر نیا
4: ای اول ذکر
1: ای چون
4: ای ما فکر
1: ای قرآن ذکر نیا اینا نحن نزلنا الذکر
4: با با از آن یعنی ما بس تسبیح حقی یعنی تسبیح حقی ذکر نیا
1: قرآن نه قرآن تسبیح نیا برا هی تسبیحی هر نیا با قربان سمتو که جولم رادیو اگری اول ذکری جوکی
4: وای
1: انت بله بله جل قرآن اگری پیغمبر فرمی اوی که جل قرآن اگری از سامی کل قاری اوی که سامی عجو اگری و کوه که خونی این معنی اون ذکره
4: وای راست کنم امام مثلا اگر تسبیح ذکر کی بده سی چه بیش قید نبی وانی
1: هر بسات اصل وای بده سی راست
4: آنی تو کن الله تکم لا نامی
1: عمل بده سی راست او اشتیجوا انشالله نامی عمل بده سی راست انشالله مثلا اگر
4: ای مامو سگان ایسته نیوش نیوشی الان در نیوشی بچوکو گوره چونیه اوی شخم گیدو
1: اه والن نیوشی بچوکو گوره اوی دایک یکی دایکم
4: دزنیوش دزنیوش
1: اه الان نیوشی بچوکو گوره نادم بیتو مانم بچوکو گوره اوی که دزنیوش اگری دزنیوشی گوره که خودش وی
4: اوی اه ای راست
1: اگر مامو سگان دستگان خوی مامو سگان سرچاو دایکی دایک
5: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن
1: رحمت و برکتی خواتان لیبه و بر رحمتی خوی توق من که و لعذابی خوی همو لیک من بدور خواه رحمت و برکتی خوشی بسر هاوری خوشویست من برای برز من ریشپی نورانی من دوستی نزیک من برای گورو تاجی سر من بهجت لکرکوکو من بهجت سلام لخود لمال و لمنال لکرکوکو کرکوکی برجولی چای کردن فرمو من بهجت
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من بهجات خلو مالو من داليو حمو كركوكيا كانو حمو مزقلتا كانو بتايبتي او مزدد بيشكولي لا ايما بي بيشكولي مزدد الصابرين دو سات مترا حمو بيان يعني لسيونيم وبينش لقا أبين شيارة بحالة بردمة ما مساجعان بلام كاتي من لما انذر أجم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث هج كاتي خنبنا بنا نازان ما شاء الله قوتي باش ما يقاتي قلن زور باشا أجم نزقوتك أكمو قلو أزانم كان تغيكي جاي عايدي قلو ووشتلتو مباردية ما مصدعيانا جيكينم
1: يا ربي خواهد درقاي رحمتي خوي وبوكاتي وبوتو ويم ما عم بحجة
6: كافر يجل الصحابة كان قلت يا رسول الله من والله دائم دائم صحة تندلشي متواني وسر مجامك زور بيا ذوقمو في غمر جوابي في غمر خوش ويشتكما أو في غمر كوا أما بجا سبين يا خو هي وقل باني أو دمو شاو دسو فنجكان يا بوم هي مكبار ساعتو تشكو هنا ما شاء الله أم أمن الروج نابو يويتي أوا أوا السهل إن شاء الله رو دس بسر يتيما بينا دس بسر يتيما بينا صحابة قلتي يا رسول الله ده وكريم قلتي وتي فرمو وتي حزة كم لقلتوها بيما الجنة ووا وتي معشا لقل من عيتو تي صحابة قلتي امام وسامن يش حزة كم وتي سباقة عكاشة واتا عكاشة كوتا نوايتو ويقو لدنجي منا دسي مات اكم سلامي خواتان لابلا خواف تبارو تعامل ستر كرامت وشرف وناموس ومال ومنالي مسلمانان بقشتي بكا مان بهدد بسي قورو بيشك ماتك دايك وباوك وقورو بيشك سلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مان بهدتي قلودل خوابت باريزي وعقبتي تو إماش بخير بيارة إن شاء الله إما برواد ببه خوشويسي لدل معنى لكاتر بيروزا كان شاد دعات بوكين شان خوشكو براش هبوا لبازار لملاولا بينيوم يعني زور رز وحرمت يعني بو جنابت بيايش بررز بيايش خواناس أها إسلام توي شان جوان كدو من بازد خوتو نابيني بلام لواني كتشاوين هي زور خوشويستر ومحبوتري لبرو خواه جل جلالو درگاه دا خود دی که که تو ماما بجد لسای اسلاما تو جوانی تو برزی تو پیاوی که ریسپی و نورانی سیما هم فی وجوهیم من اثری سجود اها تو بهنیان درگاه خواه که تو خواهر درگاه رحمتی خواه خواه کت مام بجد هیچ بیوندی اگل بینی منو تو دانیه تنها خواه خواه محبتی خصوی تا دلی ایمو بی سرانی خوشویستو تو درگاه مالی خواه که تو اچی خزمتی مالی خواه که خواهش آوه حرمت دادات یا ربی خواهی گوره حرمتی تو یمش بپاریزه لگل بیسرانی خوشیز من بهجت هر ایشی با خواب که بخواب بزعنه چه هر ایشی با خواب که بخواب بزعنه چه ها خواه چون برغزی کردوی ها خواه چون بحرمتی ها چون سیمای جوان کردوی تقو فراست المؤمنی فا اینو ینظر بنور الله او فراست خوا روناکی خودت دمو چاود تو چاو روناکه تو دل روناکه دل روناکه من بجد دای کی جیار
7: ماما سلام علیکم
1: علیکی السلام و رحمت الله و برکات و خوش کبر رزک
7: رحمت و برکات و مهربانی خواهی پروردگار برجه بسر خودو بینران و برز و اوانی پشتی کامیره و پیشی کامیره ماما سایدیان پیویست من به دعای خیره کوریک معنی ماوی یک نیوژ ناکا گل گورانی زور اگری سپاس بخوای من نالکان معنی میان نیوژ کرن بلکی نیوژ کرای سپاسی او خوای کم ایتر ماوی یک نانی ماو ناخوا بیتاقه تا بیزارا پیویست من به دعای خیره
1: خواب خاتی اسم عظمی وخاتي نونو ناو جوي خوي مقليب الخلوبة يا ابو قليب الخلوبة برخاتي دايكي أجيار ضلي أمكا كمان بو بقورو إن شاء الله نوري إيمان نوري إسلام خيرو ناو ضلي أسودة وبختوري الدنيا ودوار رجيك إن شاء الله
7: آمين خواي جيان آمين داولا أخواي أكم خواي برنامي بقورو
1: إن شاء الله دعاي تو قبولة إن شاء الله دعاي خبتو قبولة مش دعاي بوكين خواب خاتي ناو جوانا كاني وخاتي اسمي عظمي بخاتي صفته بيروزكاني خوي لبر خاتي او ضله باكي جنابت خوي غره هدايتي او كروبا بغيرته سري سام يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب يا مثبت القلوب ضلي او برايو يا مشله سر ام دينا دام زراوكا وايا او همو كمشله ضلي دايكي جيارا بروينيتو كاك جيار ان شاء الله ضلي دايكي مش خوشكاو روبكاتو خو خواي جان
7: لقل همو بسلماني جيانا خواي الرحمة وبركة ومهرباني خواي تروانقار برجي رسر تمام وصاي جيان دور دور بريزي خوالي ورازي بلخوتو همو بريز وهمو بسلماني جيان ومونا خوشتا
1: خواي خواي حرمتي توش باري دايكي جيان خواي او دلو خوشكا خواي او دلو خوشكا خواي او خمو ببروينتو
7: آمين دعاء
1: خواي او خمو ببروين خواي او ناكي بخاتم علاك
7: آمين
1: آمين خواي رب العالمين
7: وحاتي
1: ديلا امانتي خوابي لا امانتي باوكي ريما رسياري كتكت رسياري كم تقريبا باش يجي جواب دايتو فرمود سنتي بيجي جباني يكي على سنته مؤكده كان باوكي ريما بيغمر صلى الله عليه وسلم لسفروا لماله لحرش ركابي او سنتي بيجي جباني نخبه وطالو باوكي رباز بيغمرا فرمي صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الصبح خير من الدنيا وما فيها دورك عن نيجي سنتي بيجي نيجي بعني لحمو الدنيا وما في دنيا خير زورترا سيئو شرفا بيغمرا فرمي صلى الله عليه وسلم اقل لغزاب وكو فلسطين لغزاب دجمن بدواتانا فرستي بسنن دورك عتاك نيجي بيجي نيجي بعني بكن كاكا كاوي برا قورمان
8: السلام عليكم عليكم
1: السلام كاكا كاوي جان
8: انا بتشونه باشي
1: من دسي تو معكم
8: سلام ادعمك ما موسى زحمنا بسوالك من روج الجمعان باراني رمبو تشارفينس مزغوت للسويد و كل انا وشارك انا
1: مال
8: صدقه حسابا يا بتشي
1: حسابا ما موسى اي اگر صدقه شكو اگر زكاه بي زكاه نبي بس صدقه بو حسابا وقورتي صدقه شكو بيغمر افضل الصدقه ساكن مع قورتي خير او او بي للريخوا
8: الحمد لله
1: يا ربي كا وجان ولا سر حوزك وسر تير اوكا يا ربي خو قد تينو نبي يا ربي خو قد برشي نبي يا ربي خو كرز لما على كي خو خو رز دارك خو مال مال محفوظ كا خو من ام سالي تو زور كا
8: سباست كان لغت
1: دستان خو جي ما نسي تو خو بيو خو اي غور موفق تان كا بخو كمل نخبي كي جوانن لا المانيا لا سويدن لا بريطانيا لا نرويجن خواب تان فاريزي خواب پرشتو پنا تان بي خواه توفيق تان با خواه عقيبتي ايوشو ايوش بخير بجره زورم پي خوشا كا كا كا اونا مردن بخواه اونا پي خوشا كا متابعي برنا مكان دا كان يا دستي خير تان هي روي كورتان سپي كردو خواه جزا تان باتو يا ربي خواه جزا تان باتو مزگو تاقان اشتان اوهدان كردو برا ایک من ایک كاوي جان لنرويجا موسى صالحينا ای ماشاءالله 150 کردی نمزگو تینی رو جکی لبریتانیش کمال گنجی جوانی خود اصلا زور متابعی برنامه کنده کن خواه موفق تان که خواه پرشتو پناه تان بی خواه دجمن تان لعاز کر که و کسو کاریش تان بسر کن و آگام لیت انا خواه بسر تان که تو خواه دست بگرفانی با تالا نکن یاربی خواه دلتان خوش که که آی جد یاربی خواه نمونه امسال جد که باو که ری باز جد او سنت که پیشن جبانی اونه گوره پیغمبر فرمید دوانزده رکعت نیجی سنتی مؤکده هن هر کسی بی که انشالله خواهد به هر قصری که بود روسته دو پیر دو پیش بهنی چهار پیش نیورو دوان دوای نیورو دوان دوای مغرب دوان دوای ایشا اما دوانزده که ایلی ما باو که رواز آگه لیم بی بی سران آگه تا لیم بی اما دوانزده رکعت مؤکدن پیغمبر خوی انجامی دا دور کات پیش بهنی دور کات پیش بهنی چوار پیش نیورو دوان دوائی نیورو دوان دوائی مغرب دوان دوائی عشا اما دوانزده دی غیر مؤکده معنه دوان دوائی نیورو بیا با چوار چوار پیش عصر اما شش دوان پیش مغرب دوان پیش عشا اما ده که که توانای گلو دل لقلازی بجوالی چایی
8: با
9: باس دخن. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام إخوة الأخوات لمالي لمنالي لهمو قلازة لهمو الرانية
9: لهمو
1: مرقى وبري مرقى لسوار قرنة ولا دوائش
9: يا ربي إخوة قلت ماذا شدتها
1: ما مصدق يعني خالص تونا باشي. واي جور اللي رازي بيا تونا يا يوم علينا السنه اگر يوم باش بن يا مشكور باشي
9: يا ربي هرباز ما مصدق يعني ما دفر سيار من
1: هيا بي خمس سال او دو تشاو تشاو
9: مازا خصاص تكن بسيار يا كمان ديار امرو بايدي دار شاري خوش استقلاب بايدي
1: بس
9: خلو كي بو مدرا ورشبات يا بخطباك يا خوشباك يا خوشا اي او نابت الناس كان بجري كي اخواتي برطالة وبعي خوشي دان ازك الدنيا بهو دان بهو بهو جنكا
1: بس
9: برسياري دو همش من لباني قرآن خوين دنوا اي سانك قرآن دخوين بسم الله الرحمن الرحيم كي بو مهاد بني خوين دارين فان ها وخوز سورة اخلاص بخوين توا حضر قادر شخص سورة اخلاص صند بسم الله الرحمن الرحيم سان جارك دباري كاتا هشتي تجي اعتي قرآن في لحظة بكت صابني الدساء أوشمان بورن كيوا
1: بس سال أو دو تشاو
9: ودعي حير شامو كخواي قولا خير وبركات إن شاء الله بين كرمانو
1: خواي قولا خير وبركات بجير بس سال كردستانة بس سال قلازيا خواي لغزبي خوي إن شاء الله بمان بحاجة
9: اللهم آمين رحمة خواي اللي بخواي قولا تادا سفاتا
1: خواي قولا توش موفاكا كاكا
9: بس كار من دكاس خوزي قطعين دكي بوجي كو خيري بالنسبة
1: خواي قولا جزاي توش بارتو تشاري دعي خيري كاكا تواني باوکی ریباز او سنت کم بو رون کردی تو ک سنتی پیج نیجی بعی زور گرنگه بعی خی پی بن رحمتی خواتانه جا سنت کم آبی بن نیجی بعی چند گرنگ اما یک دو اتو این تحت المسجد که انجام دی تحت المسجد که انجام دی و سنتی دزدش انجام دی و نیجی بعی سنت که پیج نیجی بعی انجام دی این کات شرش کات دو تحت المسجد دو دزدش دوش سنتی پیج نیجی بعی ان شاء الله حبوب كرا هر ششيان انجام ده خوای ګره موافق کبا شره بعد کاکه تو انا نوري چایمن کاکه تو انا جاري اما نصا مخالفه حديثي پیغمبره ک دلی رشبه شو پیغمبره کاکه بعديني ګلودو
10: مساجان خو ګولي خودولي ما مساجان لا دستاوم بسیارک مال هي
1: اگر خمسه چاوم کاکه بعدي خو
10: بعدي چاو جوانا کاله والله ما مساجان صبرت سنتي تحيات المسجد
1: باشا
10: بلين حشان يطابلون انجاريواب ومن شو مدى مزقو تواز نيجي جماعات بوا
1: باشا
10: باشا تواي جماعاتك اتوان تحيات المسجد اكا بيجي هرمو يعني شو قالوا تواي نيجي عصر نيجي وشتيتيا ناكري اذا بس سبب يكتبه نظام اتوان الصلاة المسجد اكا بيجي هرمو يعني هرواتي بس ساس
1: تشاو بس ساس قدو تشاو مكاكا بعد
10: بالبارو
1: نصر چاون براشینه کاکا بعدی کاکا تو انای گلودل پیغمبر صلی الله علیه قصبا بابا مالین قصبا کلا شیر مالین قصبا روز مالین اما ان مخلوقی خوان او کو خود فرمی اگر با نبی بو گنکین او جینگه که بهوی اما عاملو غازو غازو هر او بزمو پیس یکن اگر او با نبی اخین کین دبرو اما روشه رشبا باشنیه وشي رشبا باشني نبي بلين شلار علي باي و بيغمر فرمتي خويا دواي خيري ام باي ليك ان خيرك بي باش من مكه ولا شركي بدور منك اما دعاي بيغمر دبر ان شاء الله او شي حتى بو منكر بكريمين اما دو قران بيروس بسم الله الرحمن الرحيم نوز دفيتا بوتني بسم الله الرحمن الرحيم كاكتو انا وبشراني خوشيستي من كدي خوينن صو نوت حسنه بونسري صو نوت حسنة بكل حرف يدا شان بيتا نوزدا نوزدا زربي دي كاكاتا صو نوت حر علي بسم الله الرحمن الرحيم صو نوت خير ونسي سورة إخلاص أخير سيدانا إخلاص أجرو باداشتي ختمي كي قرآن بوتو مارك سيجار سورة إخلاص بخيني أجرو باداشتي ختمي كي قرآن بوتو مارك باشا اما انجا كاكا توانا جان پیغمبر جان عليه الصلاة والسلام لدواي نيجي باني باني عن سيجار اخلاصي خنو فلقي نيجي خنو لقل ناسي خنو لا لنجي نيوروات جارية لنجي عسرة جارية لإيوارشها سيجار فلق سيجار ناس سيجار إخلاص. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه یکا فرمی اما امام یکبان هیر صورت اخلاص خوینه دی فرمی چی دوی سی که قرآن خوینه یشتا کما با کم یزانی صورت توحید توحید قل هو الله احد الله الصمد لم یلید ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تعریف خواکا باشا کچوین ناو جیگا کاکا توانا گیان سنت سی جار بلی صورت اخلاص صورت فلق صورت ناس بخوینیو و که به دست او بله سر داشتی مبارک تبگیری کاتا صورت اخلاص سه یکی قرآنه هر کسی صورت اخلاص بگه انشاءالله ده جز قرآنی خون بیه وای یک دانه ای اگر سیام خونه انشاءالله اجری ختمی که قرآنی با تو مارک کاکا توانای بررس کاکا بعدینی گل کاکا بعدین جا وکو عرضم کردن زانایان بلانه و هندی کان تحیط المسجدی هم بلانه واجبه هذيك شهادة فرمون السنة أصل جواك السنة كاكا عدناني برا قورمان
11: مونسيان السلام عليكم ورحمة
1: السلام
11: الله
1: ورحمة الله ورحمة الله وبركاته براشيرينك
11: فضا مونسا جنابتان قوران قوري هم جارين يونين خواهي قورا فاداشتان باتو خواهي قورا فاداتان كات
1: قاتو ما لين السين
11: صلاحة إن شاء الله مونسيان بس خوش بلا والله لباسي توركا وزور زوشتيكي جوان وكا قروشت من جوان ودجاري وعي بس إماج نخلطين مونسيان
1: جوان
11: اگر اجازه بشته که بیستو بزنم روایت که چون افرمه جاری کن شولکه ایگل ست دارگ لای کنی گوسته تو ایرس چه او بخواد الان زمانی حضرت سلیمان با علیه
1: عدنان گیم بداخو اینا کن چرا اگر پیوندی من پیو که تو بای خزمت کاریب کم انشاءالله لخزمت تابین که که به هدین جان و که عرضم کردی اما اصل وای که اما سنته ام سنتی تحت المسجده بچونه دروی مزگوتو هاتنو ناوی مزگوت دوباره بیتو دوباره بیتو اونجا دوای عصر بی هر کاتی بی هاتی تا مزگوت دا توانی او نیجب که چکو مناسبه هی و پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام با صحابه که فرمو فرموی نیجی تحت المسجد کر فرموی نه فرموی ایده ها صبی که باشه کاتا ام تحت المسجد شمولی او حدیثه ناکه که پیامبر فرمود دوای نیوزی بعنی نیوز نکرده تا خوره که دوای نیوزی عصر خور نکرده نیوز نکرده تا خور آوابه اما مادم مناسبه هی حموچونه دروی کو بود دروی مزگو هات نوی دوباره و سه باره به تو نیوزی تحت المسجد اینجا ایش توانی اعتیادی زور که عدنان جان هات سرخد
11: ما مسیحیان سلام علیکم
1: علیک سام سر او چند بمبوره قطع مو لخدمتای
11: نه استغفر الله فزاده ما فهمید تا خرج بیا خو عرضم کردن در بورش و شکل کم اون سبات یو کم
1: باش
11: الله جاری کن چوله کی یک تا سر داری کلای کانی که یک شی آقا کمال من الله سر کانی که ابن الله نجار ناشم من الله کان عزیت مکن آو من الله کان چی پیاری کی ریسپی با قرار نورانی یه تسر آو کو لای کانی که الله بابشم اما حتما عزیت من نه پیاو به تمام پیرو رشت نورانی که باولن با قراری خویتی دی انه یو لبردی کو اینه با چولکو چایی که کوی رکا همی جسی بولا حضرت سلیمان شکاتی خویه گه نلاشتی که آوا بو این محکمه یکن والن ابی چاوی پیام پیاو کوی کن اوی چولکه جوتی با حضرت سلیمان نا چاوی کوی مکن ریشکی بتاشن بس روسی ماکی خلق نخلطی نه
1: ای رحمه لدائی کو واو
11: لجناب شما مساکیم دستان خوش هر اونو ویستم
1: كيما زور جرمان صبارون كيف كزور جر زور مسلمان دوش دمان خلطين ما عدنا جان كاك عدنا جان نالي علي بريجني بايشا
11: طوا ما وصل انت تخرج
1: فاز اشي روشي سور بو امزاغانيا
11: طوا طوا
1: بردالي دالي هر مو شكل شانيه بيش مرغانيه يا خانه همي بيي عقلي وكو با كتب افير دانا خواج زين باتو
11: اجمعنا
1: الله ما بيانه وكلا بيانه وخانمانه دانا وخسر جوانه سيدي كان جوانه ارا ول علی هر چی ریشی سور به حمزه غنیه ای جا خوای گوره کاک عدنان موفق ان شاء الله امید کو کاک بعدین او سنتی تحیات المسجد ما فوتینا حتا بو دکری بیک و انجامی بده اتا کو قسی چی خور بو جناب تیم جرمو جری شان برای چی برزی لا خو من من دوای عصر چوم مزگو تو نیو شکم کروتی او خیبتی توم کرتم گنا عذابی جابو اکثر علی گنا عذابی ای خو قابل سواری سر نابم ای تو خو گناه بار کرد خیری کشید دبم من مال آبی و توی آخر ایو با خلق کلین دعاء عصر سنة ناقت آخر بيا قزابي بس سنة مناسبة هي تحت المسجد من إسأل دروناتهم بقى إيه توم تحت المسجد كم تي نابي جاتوا ملابسيني كلي نابي ترون بلمتي هيج وازي لبين والله دعاء شو بلا ما مصام لاسيني خان خا خوا بعداري كبرسياري كم تي نا سكيت توه كهاتو تي كاك زاي من دعائي برونا كم تو تم بقول بعند قال ما مصار شان مدة بيا يجاب وبراي يجاب دانيشة وازي لبين أمانة الحمد لله سواز بو خوای پرورگار ان شاء الله خو عقیبت من بخیر که پاریزګری له سنتکانی پیغمبرګیان ان شاء الله بکین بوې بختوری دنیا او قیامت به ان شاء الله کاته که من تواب خو برکت خاطر کات من خو برکت خاطر عمر من اتر اگر خوش یک برای تلفون کی من ور نګت به یا مجال نه بوی دایلی بردن له خوای ګورو له ایو کین اتر کات من تجاوز ذکر به کورتی او مختصری کومل دعات هم وکم ان شاء الله ايوش امين كنت لكانت عن حضوري ببي بو اخواجان ان شاء الله درجاي رحمتك اخو مام بوكاتو وقلنا احمان خوش بسم الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام خويا رحم ببي سراني خوشيسك رحم بسربي اشتراياني راديو محرابك رحم ببرعيني كنترولك رحم ببي سراني خوشيسك لهر شنو كم دنيا عندنا در والله لنا يراد اوانيك یارمتی و پرستو پناه رادیوی محراب خواه پرستو پناه بی آنی که ایشکانی بور را پرینن خواه ایشکانی بور را پرینن لدنیا و لقیامت که که حاجی پرستوان خواه پرستوانی بی لدنیا و لقیامت لبرز تاقل سی که بیوینا بو خوی بو باو چی بو دای کی بو عشرتکی دروس که بو حاجی ربار و حاجی عمری خیریت جانی بو خیریت جانکان بو کسانی که یارمتی رادیوی محراب دن آنی جو من لیگرن یاربی خواه درگای رحمتی خواه بو باو چی هستیار بو که که همین جان بو دای کی که ابراهیم یاربی خواه بو خاطی اسم عظم بو باو چی که ریباز یا ربی خواه بود داد بیانی خوش کنم با ما من وحجتی گلو دل کرکوکو بودای که جیان با که کاو جیان یا ربی خواه با که توانه توانه و طاقتی بیتی با که بعدینی برز لگل که عدنانی گل یا ربی خواه اگر بر رحمتی خوی توقتان که یا ربی خواه لعذابی خوی بدور من که یا ربی خواه لنش ببر من که یا ربی خواه حیا حرمت من پاریزی یا ربی خواه ملوم نالک من باتی دنیا پی روز پی بین انشاءالله لقیامت پی مجرور خواه لفیتنی فیتنی یا رکان لزمان پی سکان لدائمین پی سکان لچاو پی سکان لسحری ساحری ملعون کان برابری شیطان خواه بمان پاریزی خواب ما بارزی ام تو زعمری ما من خواه بخیر بریکین لرزامندی تو بریکین لزینو کنوی سنتکانی پیغمبر صلصم یاربی خواه بریکین یاربی خواه بخاتی نوی جوانت بخاتی اسم عظمه کمال خوشکو برای من لشبه بارن یاربی خواه گوره شفایم ببینیم او خوشکم بحرمت برای زمان او منالی که لرد نرشو خواه بایم خیطه و سر ری خواه هدایتی همو او کسانه بکنه نعمتی ایمان اسلام بیبشن ایمانش که به اسبابی هدایت بوانی یارب العالمین خواه درگای خیر ما وصع زیر لخزانی ل مکاک حامی دو کشکانی لو خوش کنم ممکن که عملیاتی انجام آنی شکریانه آنی سخت یعنی اون خوشی فقراتی اون خوشی دلیو قصر رو بالو اینی بکر اون خوشی چیزی اول خس خای شیر پنج کانه اون منالی اوتیزمی یا ربی خواه درگای خیر علیم کر اون قرضی باید فکر اون رحم بس سعی کن ممکن مقدراتی را جوابان بیام بر سعی کی تاکسی کن دوکانه را کن شوانه کن جوانه کن کریا کار کن جوتی را کن خواه رحمیم پیب کی خواه بخاطی ناوجوانه کن خواه بخاطی اسمی آدم باقی هستیان لو درست داره خواه برکت خت ناو آجلا کاری ولی در آفات بی پاریزی خواه خوشی موفقی و خاطی ناو جوان کاری خوب بود دستور دارش اون جل رادی محراب کرد در شفاعتی صاحب محراب که کپیا قمر آیشو یا مشو بی سرانی خوش است و حاجی پرچیانیش بیا برش نکی یا الله یا الله لدایک من لباق من مرد کام خور بی رحم بگری با کام رحم بخون کار اقتاب چاو گوش جوان کار مام کی و رحم بخون کار اقتاب چاو گوش جوان کار مام کی پولی دو هزار رحم ما مستقر ما نوسر کار ما ریس بیا کار با خدمت کارانی محرابی پیغمبر صلی الله علیه و آله بنیش خون کار ما دراوسی کار ما با کار ما دست کار ما هدایت یم یا الله یا الله خواه اوانی که رقابانه کار ما با چاکن خواه رقابانی به هستیم با آسان که اوانی که او بخل کدن خواه لسر حوزی که و سر تیر آویان که اوانی خلق نیالم برسی بیو یارمتی خواه قدس بگرفانی با طالانه کن ام خیر و صدقی لیم کرزای خواه لیم قبول که بی که به دفع بلا بی که به شوابون خوشکان من خواه لغزمی خود تو عبدکان من پریزه یا ربی خواه بخاطی گوری خواه امنالی نمنالی بره خواه امنالی نمنالی بره خواه امنالی نمنالی بره اون خوشی شفایی بره اون جیره بوی رزگر که اون مشکلی بوی قرض که اون مشکلی بوی حل که اون قرضی بوی دفع که یا الله یا الله اون شو انک رو شوم کن خواه اون شو انک رو شوم کن خواه اون شو انک رو شوم کن اون جیان اینا جن بین یا رب کاریم بو آسان که یا ربی خواه برکت خیت قلم اینو سر کن رحم بر نسبی کام بگذار جوان کام با معلوم نام با بی سرانی خوشی با برانی کنترل خواه رحم با معلوم نالیم که اصلاحی معلوم نالی آنی شیم مشکی یا الله خواه رومم کره خیر پشت من کره شر و فارو مام كيت خير خواه پش مام كيت خواه باش جيما بلا جهنم بدور بي آخر كلام تقول لي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب قبر محروم مان كان السؤالي منكرون كل زمان مان بارا وكي زمان مان اشكي يا رب يا رب رحمة وبركة خو بسر سليمانية بسر هوليرا بسر كركوكا بسر دهوكا بسر شارزور وشاروزير وقرداغ دا قرميان دا خواه برجي يا الله بازيانو الله بجو بيانجو دا يا رب العالمين بشار زوری برجوله چای کردن ده خو برج یا رب العالمین ل غضب خو به دور مانکه ل عذاب خو به وش مانکه خو ای رحمت و برکت خو بسر شم شما لو گرمیانده بسر رانی و قلازی و چوارتا ده یا رب خو بخاتی گوری خو ام کردستان ایمه ملبدی پیغمبر علی ملبدی اولیاء و پیو چاګه ملبدی مفسران قران به پاریزی ل فتنه ل مشکله ل ناخوشی ل ناراحتی درگاه خیر مسلمانام کرا خو یان بخاطی اسم عظم بخاطی نه جوانه کانی خو عاقبت من بخیر که هم لفیت نیجان هم لفیت مرد خواب من پاریدی بروی سپیو بمرین به حرمت او بمرین ل انسانی به حرمت و به ادب و به شرم ل چاو پیس و دست پیس و من پیس و دهن پیس خواب من پاریدی یا ربی خوای بخاطی گوری خود و عظمتی خود قلمی که عفو بسر را بردو من بینو ان شاء الله دهاتو من بخیر بجره یا ربی خوای گوری لی من راضی بی خوا برکت خیت کات من برکت عمر من خواه جزا و پاداش تی برانی کنترلش بی که تسامحی ان لگلا کنی خواه تسامحی ان لگلا که مخاطی ناو جوانه کنی خود چاو پرشی لو انیشکی که چاو پرشی من لیکن یارمتی ماندن یا ربی خواه گوره مخاطی اسم عظمی خود درگاه رحمتی خود با همو لیکمام کرو درگاه غضبی خود من نصر داخل او دزگاه خزمت گزار یعنی که خزمتی خلق کن ایشی خلق را پرین لدنیا و لقیمه ایشی را پرینی یا ربی خواه سایخ کنیش من لمقدراتی رگا و خواب من پریزی امین امین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: رادوي محراب دنجك بو بانغوازي بيامي إسلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو.

دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پشتگوی نخن باوری تواب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة

وحسن مآب.

قد خلت من قبلها أمم لتتلو

أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا

أم تنبئ

بل زين للذين كفروا مكرهم.

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما

ومن الأحزاب من ينكر بعضه.

أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به.

وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهل

لكل أجل كتاب يمحو

وهو سريع الحساب وقد

سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کاریگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر به

0: زانینی روژ دوائی تنها بولای خواده گرند ریتوا و هر برو بومیگ کل پیست و قباغ کی دیت دروا و هر میینیگ آوز دبیو سککی دادنید او خوا آگای لیا و روژ هاو بش پیدا کران بانگ دکاد هاو بشانی کداتان نابون بومن لچوین دلین پیمان را گیان دی کز لئیم شاید نین
1: وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص
0: وونبو ليان اواني بيشتر ديان پرستن وزانيان كهيس پنايا چيان نيا
1: لا

0: اندو نابه لداوا کردن خیر و خوشی و اگر نخوشی اک دو تاری ببه او به هیواو نا امید دبه
1: ولئن اذقناه رحمتا منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعة قائمة ولئن رجعت

و اگر پیمان بخشی مهربانی یک للاین خو مانوا لپاش زیان یک لی کوتوا دلید امهی خو ما و گمان نابم روژی دوائی برپا بید و اگر گرین رامو بولای پروردگارم زندوبون و هبو بگمان لای خوا پاداشتی زور چاکم هیا جاسویند بخوا حوال دادین بوانی بباور بون بوی کردو یعنی لدنیا و سویند بخوا پیان دتجین سزای چی به هزو بتین.

0: ابو جور خدا نگاه دکات بود و بو او پیغمبرانی پیش توش خوای زالی کار درست.
1: له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم.
0: هر بو خوای هر چی لآسمان کن و هر چی لزویدایا و خواب رندو گوریا.
1: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون.

و اوانی جگل خوا دوستانی چیان بو خوایان حل بجاردوا خوا آگادارو چاو دیر بسریانوا و تو ای محمد صلی الله علیه و سلم بریکار نید بسریانوا.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير
1: و اگر خوا بیویستا دی کردن به یک نتوا باوردار یان بی باور بلام هر کسی چی بوی دی خاتن و مهربانی خوی و ستمکارکانیش هیز دوستو یارمتی داری چیان نیا
0: امید

آیا اوان جگل خوا پشتیوان و دوستان چیان بو خویان حل بجار دوا هر خوا پشتیوان و دوستا و تنها او مردوان زندو دکاتوا و او بتوانه بسر هموش تیگ دا.

0: خواب دیهنری آسمان کانو زویه بوی بدیهناون هاو سران لخودی خوتان هروها لآجلیج دا جوتی دا هناو لجود بون دا جمارتان زوردکات هیچ تیک بوینه خوانیه و او بی سری بینایا
1: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
0: هربو أوكلي لكاني دصلاة داري آسمان كانو زبي رزق روزي فراوان دكاتو دي قريت وابو هركسي كبيويت براستي خواه آقادار بهموشتك.

0: او آینه بوداناون کفرمانی داو بنوحو اوش نگاما کردو بوتو اوش کفرمان من داو با ابراهیم و موسا و عیسا کلسر او آینه بن بریک و راستی و دیاوازی تیدا مکن زور قرسو گران بلای هاو بجدان رانو اوی اوانی بو بانگ دکی خواه هر کسی بوی حالی دب جیره بو مسلمان بون لای خوی و کسی غرین مونی دکات بو لای خوی کبگر ریتوه
1: و ما تا

اوانی دم دمید کن لباری خواوا لدوای اوی خلچی بانگوازی اویان ولام دای و مسلمان بون بلگکانیان پوچو بطال لای پروردگاریان و خشم و رخی خوایان لسرا و سزای زور سختیان بو هیا.

خوا او ذاته که ام قرآنی براستی ناردو و تخواروا و ترازوی ناردو بودیا کردنوی حقو بطال و تو توزانید لوانه هاتنی روش دوائی زور نزیگ بیت.

0: خوادل سوز ببند کانی هر کسی بیه رزق و روزی دادد و هر او بهیز و بد صلات
1: من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه

هر کس برهمی دوا روشی بوه ایم برهمکی بو زیاد دکین و هر کس ایک برهمی دنیای بوه هم دیل دنیای پیدا دین بلام لروشی دوایی دا هیچ بشه چینیا.

توستم کاران دبینی زور ده ترسن لتاو اوی کردو یانا بگمان او سزا هر دو چاریان دبید و اوانی باوریان هینا و چاککانیان کردو لناو باختکانی بهشتان اگدان للایان پروردگاریان و هر چیان بوی بویان آماده اوی چاک و بخششی زور گورا.

0: و اوانی که جورالی پروردگاریان کردوا و نویجکانیان بچاچی انزام داوا و کارو باری نیوانیان بپرسو مشورتا ولو روزی پیمان داون دی بخشن
1: والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون
0: و اوانی کاتی دست دریجیان لیدکرید طولی خویان دستین نو سدان آخن.

0: و طولی هر خراپیک بوینی خوی جا هر کسی ببوری و آشتی بکات او پاداشتی اولای خوایا براستی خواستم کارانی خوش ناوی
1: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل
0: و هر کس طولب سینه لپاش او استمیلی کراوا اوانه هیچ خطایی چیان لسر نیا
1: انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم
0: خطاها لسر او کسانه کستم لخلچی دکن و بناحق خراب کاری دکن لزویدا اوانه سزای زور سختیان بوهیا
1: ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور
0: و هر کس خوگلو لی برده بی براستی املکار پربا یخو پسندکانا
1: و من یضلل الله فما له من ولی من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل
0: و هر کس خوا گمرای بکات او پاش او هیز دوست و یارمتی دری چینیا و استمکاران دبینی کاتی سزای خوا دبینن دلین آی ریگه هی بگرینو بو دنیا

و دیان بینی پیشانی دوزق ددرین با ملکتی و زلیلی و داماوی با گوشی تاو با دزی و دروانن و اوانی کباوریان هینا و دلین براستی زیان بارکان اوانن کخویان و کسو کاریان لروجی هستان و دارد از داوه بیدار بن براستی استمکارکان لسزایچی همین

و اوانه هیچ پشتیوانی چیان نیا که ارمتیان بداد بیزگل اخوا و هر کسی خواه گمرای بکاد او هیچ ریگه چی رزگار بونی بونیا.

جورایل بن بو پروردگارتان پیش اوی روژه اک بید للاین خوا و که گران اوی بونیا او روژه هیچ پناگه اکتان نابید و هیچ انکاری اکتان

0: جا اگر رویان ورجیرا او ایمه تومان بپاریزن ننارد و بوسریان تو تنها راگیان دند لسره و براستی کاتی ایمه للان خومانو بهریک بکسی بتجین پید الخوش دبی و اگر ناخوشی چیان توش بید بهوی کردوی خویانو او براستی آدمی پینزانو سپلیا
1: لله ملک السماوات والارض

بو خواه پاشایتی آسمان کانو زوی هر چی بیوی بدی دهنه بو هر کسی بیوی کچی پیدا بخشید و بو هر کس بیوی کوری پیدا بخشید.

0: فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
1: بو هیچ کس نبوه که خواق سیده گلده بکاد مگر بسروش یان لپشت پرده و یان نراویک بنیرید و بفرمانی خوی اوی کبیه و سروشی دکاد براستی خواب لندی کار درسته.

0: هر بوشه وک وحی پیده قرآن من بوتوناد ای محمد صلی الله علیه و سلم بفرمان خومن کتو ند زانی کتاب و ایمان چیا بلام ایم او من کردرونا چیک رینمونی هر کسی چی پیده کن کب ما نوید لبندکان من و براستی تو خلق رنمونی دکید بوری گای راست
1: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور
0: رگی او خوای که هرچی ل آسمان کانو هرچی ل زویدا هی او بیدار بن همو کار کان هر

و او فرشتانی که بنده خوای بخشندن به مینه اندادنان آیا اوان بدیاری درست کردن یعنی و بون بگمان او شایتی اندن و سریت و پرسیاری اندادکره.

0: الیاریه چیان نیه لو باریوه اوانه هر درو دکن
1: ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون
0: یا لپیش قرآن پر تو که اکمان پیداون که اوان دستیان پیو گرت بی

نخیروانیه بلکو دیانود براستی ایم باو با پیران من لسر آینیگ دیوه و بیگو من ایمش پیروی ریبازی اوانین.

0: هروها پیشتو هیچ پیغمبریک من ننرد ولا شارک دا مگر دولمندکانی و تو یانا براستی ایم باو با پیرانی خو من لسر آین یک دیوا و براستی ایم لسر آین اوان دروین.
1: قال

اگر لبر او نبوایا که خلچی ببن با امتی بباور واما اندکر هر کس بباور بوایا بخوای مهربان سقف خان وکانی اللذی بوایا هر وها پلکان که پیدا سردکون بوما اندکردن بزیو.

0: برنامه بینین، برنامه بینین. کاتک دلکان زندو بون ایدی بون و اتا اکی ترو جیان تا موسیقی جدی که دبخشید. برنامه بینین لم پیناو دا گفتو گوده کد. ام برنامه للاین هر یک لبرزان امید محمد صالح عبدالقادر درشیشی تاو تو دکرید.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربة إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. بلا يوكر برزكان لهر جوان صلابي خواهي قورو مهربان تان لبه سباز بو خواهي قورم جارش بخزمتي اوي عزيزو بخزمتي زور برز ما وساقاد الدرش شگه اشتينو بو پیشکش کرنی برنامه کینو لبرنامه بینین داو کانی لخواهي قورو مهربان بگوری بخشنده خواهي ام برنامه برنامه کانی تلش من بو کاتمای خیر و خوشی بو ایمشو بو ایمشو بو جنابشتان موسا جان جاری کتر بخیر بی سلاوی خواهی گوری لبی
2: سلاوی خواهی لعی و لیوگرانی بر رزیش
1: موسا عزیز امال القرار بردو علی و تقریبا کتا ایمان بیانا که باز دویا خلکی که چاک کارا چاک خوازا خلکی که شیب عکسا و خلکی که خراب کارو تک دارا هر وکو چون دو نمونی حضرتی لوت سلامی خواهی لسر بکاتی که با قوم کیلیا با گلکیلیا خواز دو خراب کاری بینن بلام اوان لولام دا که قرآن افرمه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. واتاي السبب يتوانا ريك وكوكات تقريبا ريكي لخلقي تشاكا كارو تشاكا خوازا كري لجاتي خراب كارو تقدر إمو كو باوردار وكو إيمان دار وكو مسلمان وكو بيام دار لم نيواندية چيمان أكويت السر آيه ما كول بينو واز بينو بروينيا فعلا بالبرسيالة كلا سرشاني ما قول السره.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأزان مهر لنومي التي إما ولديني حزتي محمد عليه الصلاة والسلام عنيا التي يكتونوا لبيتشونوا لهم أديان كان أين مشكلة التي يكتونوا لبيتشونوا بوا كإمرو لبيتشونوا إما أو هايا وأزانين كوششو تيكوشان تنهال سر أو كساني كخنواري إسلامي عن هيا كملان كعالمي دينين باقي كتري إتر وكو ياريكي توب توبين لسر كرسي مشجع كان هاندرا كان تماشا كان دانشتونو بزان كيه والاكاو كيه والي لأكريت إما إمرو أمان توش هاتوا قوم ديرين كانج عي نشتين توش هاتوا أجينا أصل آو هيا حشريك لناو آو هيا لناو كانيا وكانا
1: فيلان
2: آو روشن كاروا بردوام بسرعات بحالتي دائري أسرين و أو شلكو ليلاي كبسر آوكو هيخان كنار وفردان كنار بردوام خريكي آوروشن كروان ببي وستان ببي وستان بشو بروش برو يك لحظة أبين يك لحظة
1: بجولي كزرخلاش
2: لحظة يكي كرت أوسيو زود تسبيع كاتوا علي زنباركي ساعاتي تؤروات حمو كسيكي إيمان دار كإيماني بهر بيغمريك هنابي ابي اوها بردوام يكم جار خريكي پاكر نوي دلي خوي بهر كوچون او حشريه او كاني او پاك كاتوا دعايا خريكي پاكر نوي هر كوچون دوباره خريكي پاكر نوي جسدي خوي تي ببي پيوتن بحمام كردنو بهرچيك اوها خريكي پاكر نوي دورو پشتي خوي به لو پيسو پوخلي كبردوام تي اكريت من بسم دورو پشت وکو کناسیو پاکرنوی زبالو امانه نا که اوشه بشه که هر ابه بکرید او فسادو خراپهی که فاسدکان ایکن او بدين باخلاقي كفاسد كان بلاي اكنوا او كسي هاتو تجير چتري ايمان مسؤولا لا باكر نوي او فساد وخرابانا اتر حركو چون اواني كخريكي زوي باكا كانوا لمين بهزار حزر و هوشيارانك ارون زوري كان دسو قاچانا پره زوري كان اكوجرينو من جانان كتاي پيهنت اوها لري ام باكر نوي سرزوي دورو پشتيا لفسادو لفساد فاسده كان زور جاتوشي بلاي كشنو جيرانو قاش پرينو دس پرينو اعمانيت كواتا لو روجو خوا آدمي خلق كردو دو كوري پيداوي كان ناوي هابيلو كان ناوي قابل وهل ليو شري حقنا حق دسي بيا كردوا دي او شر بردوام حتى او لحظي فو اكرب نفخي صورة وهمي لبردم رب العالمين او سيبو دادقاي بيني ام دودان شركرة كواتا اما حق وستان ماني يك لحظة لپا كرنوي دورو پشت من لفساد امجا مشكلة كمان لرا اويا اگر كاتي پیغمار يجيت يكسر خط دا انجر لبيني كافر ومسلمانا حر او كساني كفعلا شوني پیغمراني پیشو كوتون امروك او پیغمري خواي گوره اينره بو تأيدي برنامه پیغمره كي پیشو و هر لسر نهجي ايش اروا لوياك الدشمناتي لغل او اكن يكسر نوال انجري كافر لو پیش نتواني پیغمري كافر تو نتواني ويلا لا ميزاني خوايا چون تدائري كفروا بلام كاتي كا پیغمره كا ديار نبيت يعني پیغمرك وجودي نبي اوان دشمناتي لقلاب كان ببه پرده پی بلاي كافر تو ناتواني بكز بلاي كافر لعين كاتا كردوكان كردوي كافرانا كردوكان كردوي دشمناني خواه پیغمرا كردوكان كردوي دوستكان شيطانا او يكا وكو سيدة فرمي يقلبون المعروف منكرا والمنكر معروفا چاكا كان نو انين خرابا وخرابا كان نو انين چاكا امجا شاكاو خير لناو أبنو أكوجن وفساد قشب أدنو مزرعي فساد دروس أكنو زرعي فساد من بوكن تو ببيع ويكذب كافر بكي خوا كيفي خويتي شي أكبو خلقا إما واجب لسرمان ديني خوا باكينو لهمو شركو نار روايك بيو الكين ريت ودورو بشمان باكينو لفساد إتر چي بسر مانايت هو بسر همو بيغمراني شهاتو بسر شون كوتواني پیغمرانا هاتو بسر اولياني خواهي گورا هاتو
3: يعني موسى عزيز زناب تفرمو يمي كيس همت يعني اوها كا رغري لخلقی چاکا کارو چاکا خواه ذكرهو بگر زور جار ازار درين زور جار کسبو تکرو سغلطي زور خريطة بردمين
2: ملي
3: زناب تفرمو يما هر بو ايمو نبوا پیش يمش همو پیغمرانا تروش هر همه مشتی که دوباره وشتی که عجیب و غریب نیا
2: نتنا دوباره بلکو پیوستو دائم پیوسته به معنی لیک دان براو لیک دان براو دائم و هاتوا همیشه جنگ لبین حق و نحق ابوا او نبی اگر پیغمبر یک بیت او هم عالم شون یک بیت هر ام خلق امرو زورک من ایسه ممکن لبیتا و اوانی خلیکن مزگود دروس کانو مزگود او دان کنوا باور کا پیغمبر یک بیت تایید قران بکا و قران زینو بکا تا همیان بجوینا کن و لبرانبری وسن خو هر ایسا کسانی کن بنی و ناچل احیای دینی خوا کنوا بنی و ناچل احیای سنتکان پیغمبر خوا کنوا و خلق بان اکنو بولای بها اسلامی کن بولای اخلاق بولای آودان کردنوی مزگوتکان دی تماشا اکی لکنجی زندانکان بند اکرین سیرکی بنا حق اکو جرین به هزار فن و فیل ترور اکرینو تصفی جسدیان اکریت ده چه فرقی هی لگل پیغمبر یکا کاتی کبی بمشلو شوالیهی ام جماعتانیش کار ناکن بجدیت و قاطع که غیری اما کفره اوان پیوتره اما ایمان غیری اما کفره براستی دشمناتیان اکن هرکو چون بنی اسرائیل دشمناتیان لگل حضرت عیسی کرد لکاتی که حضرت عیسی فرمیه و اذ قال عیسی بن مریم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة أي بني إسرائيل من للان خواب ولاي إيوهاتم من بيغمر إيوام إمجا
4: تأيدي أو توراتا أكم لبردستي إيوايو كخوتان بشن كوتو إزانن إيه دي كاتيكا إيوه بيان خاتو سر شار راقي تورات بتوابي پلاماري كشني أدن وكسي كتر هل أواسن لنويشوا وأزانن أو بكمالي دلخوشي و تيرباراني أكن وأزان كشتيان ورزقاريان بولدستي حر أوها لم روشغاريشا اگر کسیگ بی آوه قاطع بیان گیرات و سر سنتی پیغمبر علیه صلات و سلام لبرانبر اوستنو ای کجنو شهیدی اکنو لنای ابن دی ام جنگا حروا بردوام تا روش قیامت
3: موسى عزيز توكلني على جناب فرموك
4: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد
3: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر
4: هذا سحر بلا بلا
3: دعيوي كبالغ كانشي
4: بلا بلا بلا
3: جابز نیمه و سایم به تایسه به خلکی باور دارانه تایسه به ساحل و بمجورشتانه این نکرون
4: آخر جا ممکن اما اصلاحی که او کاتانه ساحل باو بوا بویو تیوانه ساحل ام جا یک نفریش بوا ام دعوتی کردو بوی پیانو تو ساحل اینا بشون کوتوکانه نو تو ساحل بشون کوتوکانه و تیوانه گمجو جیر و تیوانه لادر و تیوانه تیگدر و لیان گرتونو کشتویانو اعدامیان کردون
3: خلکی پرپوتو لاکوتا تا اوتوان یو خلکی پرپوتو لاکوتا خلکی فقیر و هزارو ندارو داماو شوی نکوتو نک خلکی هین
4: ایسایش کلمه ساحر نالن لکات یکا لنیوی شوا حالا کتن مالکاتو اتکوجن لکات یکا اتوی مزگو تیب کیتوا هزار کوشش اکی حتاو کن رگو پیبدن لشون یکا مزگو تیب کیتوا ام جا دوایا نالن درگای مزگو تکان پیدا آخن له هیچ بزگو تکانه الان درسی که گشتی و خندنی قرآن ببی ای خو دشمناتی کردن لگل خوا و دینکه شاخو جوی هیا کابرا لکات یک قصی لگل عکید شعر و قرآن لیک جاناکتو اونا دور لقرآن و باو ادعای که علی من مسلمانم باو مسلمان ابید
3: موسى عزیز هر تومتی کتر لوی که پیغمبران علیه سلام حال بسرا و ابو تابت و حضرت نوح سلامی خوالی سر بی خوي قال فرمي فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين
4: بلا بلا
3: يعني خلقي كي فقير هجارون داروانا يعني براسي وشاوي سوك سيدي أو كسانا كراوا كشن بيغمان كودون صلى الله عليه وسلم يخوين السربين يعني همان سيناروية همان شتدو باروك جنان فرمو بردوام أما نابر تاروجة
4: بلا بلا جاری کن هر لام شاره لبردم کتابخانه که وستابم کبرایی که یه جو نقصان بناواتی پریکرد نوعا ما ظاهری که اسلامی پیوبو یا ذکری اکریاشتگ عالم ببتنه متی اما اسلامی حقیقیه چون که خوی متخلف و متخلف یعنی هر نقصان بو و کت کامل نبو ایود اما اسلامی حقیقیه
3: يعني بمتخلف يعني بخلق
4: يمين بخلق يعني
3: ناتوبي
4: ناتوا كان شوني دين أكون شوني إسلام أكون ألم بابتان بهرحال يعني ولاتي خمان نكتنها خاليني الأوى حر أويك لم شار قوريا خاني وادروس أكري سيتي وادروس أكري مجمعي وادروس أكري دوسي هزار مالتي جاقاي مزغوتي كي بودياري ناكن يعني أم دورو پشتا أم نظاما لبيري أوايا دين لبيري خلق بلتوا وأو كسانيكا دين بيري خلق أخانوا ناقان أقرنوا يلن دي دوباري لبير ما نتشاتوا إيشي إيمة تشيا وكو باس ما كرت إيشي إيمة تا أو لحظة خواي جياني لجيان ما نهيشتوي أبي إيمة بردوان بين لباكرنوي أو بيسي كدرو سكري حتى خواي قورا حكم لبيني كفر إيمان أكات حق حق أكات
3: اما موسی عزیز جاری وای به تو مطلب است نه واسن جاری وای عصیتی بلین جستی و روحی و هموش تک کن یعنی دان سیناریو نشین کردن بلین تک شکندنی کسایتی انسان که تک شکندنی بلین روحی انسان که همه هم لکتن ای ما موسی یعنی بس براسی ما موسی همو کس اتوانی خوی بگری لام استه
4: وکو سید افرمی شیاطین کان هر شیاطین کانن ایمان هر ایمانه بلام لگر روشگار و زمانه فیل و تلک کان دعای کان لدجی ایمان دارن اگورت امرو
3: امان زکای کشتا بس شوازکی اگورت
4: شوازکی اگورت دشمن کان عینی دشمن نیت کان عینی نیتا بلام امرو بجاری کتر مثلا اسلامی که نال بارد با دروس کن که خلق اکوجه خلق تالان که بناو اسلام و اوان دروسیان کردو حتا اسلام ناشرین کن امجا مسلمانانی صالح و مسالمشی پیو اپیشن بولنا و بردنو کشنی دوباره هم آبرو بردنی دینه که للای خلقی جیل ناشرین کردن هم لناوبرنی مسلمانانی کی صادق که ای پیشن با اوانوا و لکانار و لتلفزونکانا بمليونها دروی سیر و سمر بو اکن مثلا جمعک که هاتون کاری خیرخوازی اکن بو خلق لهمان کاتا خلق بولای بها اسلام اکن بانگ اکنوا فقیر و فقرا بسر اکنوا بباوک اکن ناس پی ادن و خزمتیان اکن پیم سیرا بختانک یک نوع بختان هر باسی کردوسانه کم لهمو کردوسانه یک کلمه باسکره مثلا لحلب جا ولا کلو گوشان بر بو مالک دایان پیان دوی زانیان اوانه مثلا لو جماعتن چون لیاسن دوا امجا کبراله دراسی مالی پوری کم بو اعلو سروا باشا روی بو کلار دقیقا عین یقصه اکن اله دراسی مالی اموزای کم بو ها او تمالان لو خواروا اچی بو سواران اینی درو تکرار کرتوا لکاته که حج عقلی که سلیم او کارناکا لکاته که بچای خوان ای بینن مثلا او همو خزمتا اکری او همو بینوا و بباوکو دای کانا لصدا یکی کانی دوانیان لجماعتا کانی خوان نیا بلکو همو آلو جماعتانا که شرینا خوان دروس کردو باوکو دای کانا باوکا کانا کشنو منالا کانا نهتیو کوتن دباشا او خزمت با بو کسانه بکا که ریگری لدینی ام کردوه چولو یو گوش بنره بو مالک این هینه تو حتی با غلطش برد بیتی امجا لکاته که منشته که سیرم بینی لکاتی زورگرانی که کابرایک لیرانه و عرب چوه پاری قرس کردوه یک تریلی اردی کری و هینویتی لحلب جا با عینی قیمته که خوی توزیعی کردو با خلق عینی قیمته که کر راوه ببیعو یک فلس خزانش بخیرت سری و پارک داوتو با او خیرخوازی که پارک با قرض پیدا و باشا کچی کسیک علیت لیکی لما خزانکانی او جماعتا مخزانکان دوزی و تو اردیان احتکار کردو اردکم کرمی حال هنابو لیان در هنانو فرایان دا دی باش اپرسی کامی مخزانکا لکوه فرایان دا لکوه هر رجناو آخر لسالی حفتاو حوتا حفتاو ششا کاتی لادیکانیان بار کرد او خلکان للاده و نوی زانی معاملی گچون ایشی پی اکریت گچه که زوری کری خانوکی بکاته و ایواره آوی کرده نو گچه که بوی باش بخویسه بو بیانی بکاری بینید گچ تبانی رق بو ایتر او گچه لنو او شعره بو بن نو نشانک دم بزینه لسروی گچه که و دم بزینه لخواری گچه که و لنو شعره که او گچه بو بن نو نشان نزی که ده 15 سال وکو تپیک ما بویه و اره ام ارده دریانی هنه و رجان دیان با کس نبینی لکوهه وره پشم دوزم لکوه بو کامه با مخزنه کهی که انگرد لسری ای باش اونه گرانی خلق برسیتی نانی بخوا بو نیان فروشت و سنان تاکر محلی هنه ای بو لولو ارددن بخلق ببلاش ایتر لگل تیپر بونی زمانه بختانکان و تهمتکان و دعایکان لدجی اهلی حق و پاک کروی نپاکی کن برداوم و برداوم تروج قیامت
3: بله ماموسا عزیز رو چنبت فرمود که وانجور مسلمان اگه انجور گروپ یا جماعت دروسه کن که مسلمانان که بدلی اوان می هر وقت چون سروی که سی آئی لدو هزار و شش که ناوی هینا جیمز غلسی علیه سنصنع لهم اسلام یناسیبونا و تا جور گروپ و جور خلقی که تاینا دروسه کن که بو ایمه ببی
4: بله بله
3: های که بو اوان ببین فعلا انجام خزان جی ابی بو اوان یا بسن یا اشکیت و اما
4: والله او خواهی گوره افرمید او همو مجده افرمید ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون مالو سروت خرجکن لری ریگرتن لدینی خواه لری درست کردن دی تاسه لبردم دینی خوایا لری نهشنی دینی خوایا فسینفقونها خرج اکن ثم تکون علیهم حسره دوهای ابیت داخ بایان چون که همو ابیت سود با ام دین و بگاندن ام دینه ثم یغلبون دوهای شا شکست اخونو جهر اکون
3: والذین کفروا الى جهنم یحشرون
4: امجا اوانی شوینیان کوتون برو جهنم کو اکرین و رو اکرین برو اوی
3: یعنی ما وصل جنب تهیه بفرموی هرچیگ اکن یا هرچیگ ناکن لانجام خلقی راستقینی بو خواسول حو الانجام هر امان براون
4: اما بو خوي
3: بله
4: ايشكاني اوان مؤامراتكاني اوان همو ابن ببليكانا بو سركوتني ام دينا رحمت الباس ما كردوا لناو ام زوران بازيا خرب ناچار پنا بو خو اباتو يك لناو ام زوران بازيا سيركي خلق اواره ابي امجا باوشا كانو بو اواره كان برو اوروبا ارون حر او اوروباي كا دشمناتي ديني اما كاسيركي دينداران ارون بو اوي زال ابن بسر اوانا دعوتي ديني اكري او خلق برو لاي ديني خوابان اكري او خلق الروح خالية لمعنويات او خلق الروجان خوي اكوجاتو لنا اميديا لقل او اميدانا ابي سيلا مصمانان ود ابي سيت بعساني برو ديني خوايت يعني اوا اكاتو خريكي فتحي اوانا كيبوي ابزان بخوايان لكاتك امزوران بازيانا دوباره چاوي مسلمانان اكاتو بيداران اكاتو ران اصلكينا توحيد روسكا وحدة روسكا او هموزوران بازي اي بينيكا دجايتي بهاري عربي كرا دلنيابا اما وكو چيوابو وكو درختيكا يك لقدراكات كاتي اي بري لجير وهاتو بچندين لقية توجاري كتر
3: قدكشي توقمتر به
4: قدكشي توقمتر و رقاكي لخواروا رقاكي لخواروا بتوتر امجا بديان لقي تازو خلفي تازو يتوسر و اوكاتا شون شاريوا
3: اولا كاتا كما مصابه او كسانا او كومالا او غروبا او جماعتا او كسا ابي الخوي لأصلا رجي جبتي بيها بلا
4: او قماني تيانيا
3: اگر رجی بته وی نمیلی و چه ما مساو لق برین وی بته وی تیاد شونی
4: اول شکل وانی بلام کسی خوی دانابی بو خوا خوب به توفیق خوا حجناتو نبکا خوای گورش دستی بیار برنادا توفیقی لینا

0: امانه تکان زور گورن کاتی زور گورن به معنا نه انسان بچوکه به معنا انسان بقی توانای حل گرتنی امانه تکی پی دراوه
1: کوم نشونه که فرمی خوای گور لا یکلف الله نفسا الا
0: بله بله بله بله کواتا راست امانه تکان گورن زور زور گورن بلام انسان کی شی زور گور کردو لپالیا و انسان کی هم ریز لیداناوه و هم زور قدرتی پیداوه کواتا اگر او بدمی و نشه ظلم مستمی لخوای کردوه اگر شکری ام منتنکا او ظلمی کردوه امجا زور ظلومه که با اندازه او نعمتی رب العالمی پی بخشو سپاس ناکد کواتا ام انسان هرچن یک اروات هشتای ناگاتا منتی که خواه نویتی سری ولی نهایتا او کسانی که درکی اماکن تا او شنه پی اکره بروه للاینک و لسپاسی خواه للاینی کتو لگیندنی امانتکا ایتر ناگاتا نهایتی گیندنکی اما ممکن توانا انسان هر اوانه او انسانه فردکان جاوازن و عمره که هر اوانه باشکا ایدات دست جیلی که تری دوی خواه
1: بله ما واسه برز اتوانی بلین ام انسانه لبرانبر حل گرتنی ام امانتا گوریه پاداشتکی چن برانبری او الکی که خراوت سشانی؟
0: او جهره که خواهی گوره خواهی فرمید کمترین چاکی یک بده یا
1: بله
0: وزورترین یک بحوصد و دو برابر یک حوصدیش
1: ويضاعف ونمائش
0: مضاعف يعني دو برابر كردنوا چن برابر كردنوا چن برابر حوصدیش اما بخوي امجا پاداشتکی او بهشت عظیمه همتر اوشا بشکی تری که لظلومنا که براستی ستم اکال خواهی پاداشی که آوی بودن راو با چی رازی بی؟ با چلک و چلپلی دنیا رازی بید با جیانی که به معنی دنیا رازی بید
1: با
0: کلایتی انسانکان رازی بید با ظلم رازی بید لکاتی که خواهی گوره دوائی لیه کردو اگر تو بولای من تا خواه خواری اکا توی زندوید و مکرمید رز لگیراوید گوره کراوید پل بودن راوید لکاتی که چولوان اپوشه رو اکاتا زوی و الکی با زویا او ظلم مستمیل خواهی کردو
1: ما مساجان خواهی گوره پرداشتی و خیر تم بده تا خواهی گوره ایوشو جوگر برای زکانش سربرزی دنیا و قیامت پر انشالله برای جوگر برای زکان اما بم جوره حتی نکوتایی ام بشش لبرنامه بینین که تایی بد بود پرسارتی تا برنامه و دیداری که در همون لایک بخواهی گوره دست برین خواهتان لگه

برنامج هواري محرة. هواري محراب آسو یک لمیجو تیروش یک لناسنامی کردستان سراغ یک لرابردو گشت یک بناوشار و گندکانی کردستان ده. هواری محراب شنبه یک لناسیمی هن راوی جوان گلدان یک لجیانی نوداران البوم یک بو آشنابونی زنان هواری محراب برز طالب درباس آماده و پیشکشی دکه برنامه هواری محراب.

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی برایس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین که واجاری که تر پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من بند.

بیسرانی برایس خوشویستان به تامزروی ناسینی گنده کی دیکه کردوسان رودکی نبناری سورینو پختیگ لامیجوی گندی کولیتان تان پیشکش دکین گندی کولیتان گنده کی خنجیلانی بناری شار زورا لاروی پیگاتی جگرافیه و لبشی روشحالاتی و کابرایمیو چمودولی کی دل رفینه لبشی روش آوائشو و کولی تکان و گندی چوتانه لبشی باکور و گندی تراتون و لبشی باشوری و دشتی شارزور و گندی توت آغاجا سردمی آودان کدنوی گندی کولی تان دیرین و دگاریت و با سردمی دولتی عثمانی و سردمی روسکو تناند هیزی ترگ هاتون تا نوچکو دالودان یان تیدا کدوه کل چال دابوه ناوی گندکه دا گرهیتا و بو اوی کوابو زانیکان هاتونو لباکوری گندکه دا آجالداریان کدوو کولیتیان کدوو تا و بو مانویان لشوینکه دا لورزی زستان دا دواتر شوینی کولیتکان آودان کراوه تا و بو با شوینواری گندی کن ایتر کولیتکان بو با کولیتان لسال 1850 زاینی دا گندی کولیتان آودان کراوتا و امالانه تیدا نشتجیبوه امینی ویسوی عثمان حمفرج عبدالکریم سعی زوراب احمد حسن حممراد ویسا صالح ویسا معرف حسن حمیالی فتخرا روسا خرا ام دو برای لگندی قویل و هاتونو لوچی او برزانی که پیشتر باز کران لپاشان دا ام مالانه تیدا نشتجیبوه علی حمفراج، قادر حمفراج، عبدالکریم حمفراج، حمخان حمفراج که امانه برابون سانه میرا، رستم میرا، حممراد، علی حممراد ویس، حمکریم رستم، سین مام نادر و شاسوار صالح، علی حممراد فتاحو، حمی احاسور چند عشرت یک لگوندی کولیتان دا نشتجه بون لوانه هوزی شاویس کوا ماین دولی بون دا گرین و بو مراد آغای پشدر شیخ سمایلی هروها هوزی سنی جیان و گزرانی گوندی کولیتان بریتی بو لآجالداری و قزوان کردن و گزگل و مازو بنیش کردن جگه لوانهش دار فروشیان کردو و لو بنار و داریان هینا و بو شار زور بو فروشتن باریان دا و با 25 فرسو جار با جار یک داو یعنی با کل یک شکر یعنی هند یک خورما کم یک زیوزار یعنی بو مرزو ترکالو زرات یعنی تیدا کردوه کم یک باغداریش یعنی کردوه لسردما دیرینکان دا لم گنده دا یک چیرای تیدا بو اویج لمزگوتک دا دان راو خوکی آوائی لبر قنیل دا جیان یعنی بردو تسر هر وها ساعتی تیدا نبو سیبر یعنی بکار هنو بو دیاری کردنی کاد جگلوانش چراوی جان بکار هیناو بو کاتی آلفتی کردنو چون ناو کاینو طاقت کردنی آجال لباری آینداری دا کاتی خوی گوندی کولیتان مزگوتی تیدا بنیاد نراو اما مستا برزانی تیدا بوا ما مستا محمد سعید زوراب ملا فتاح ملا حمکریمی کولیتان ملا محمد لار ملا سلیم ملا صالح زارا ملا عبدالله نوی ناصر و با ملا عبدالله برید ملا سید احمدی اسکولی و ملا محمدی هرگینی همیشه حجره تیدا بوا با او مبستا ملا محمدی کولیتانی صد قطابی بوا لا سختو مستعید دا جرن و کواکاتی خوی جنابی شیخ محمودی ملک حتو تا گندی کولیتانو با او مبستا دو ججنی لگندک دا کردو و ماوتو تا کاتی بردومانی روسکان به تیاره بردومان کراو و دانمیتیان داخستو ایتر دانشوانی گندک آواره بون چون بو کانی باین برامبر گندی پیرانکون لیرانو لوی جنابی شیخ شو بو پیران شار لپیشی راجوزان دا گندی کولیتان نزیکی بیزمالی تی دانشتجی بو رژیمی بحز نوچکی لغم رایش کردو بتایبتی ناوچکانی دولی پیرجنو گاقرانو بانی رزا کوا هاولاتی اک با لغم جانی لدزداو یکی کدی کش کم اندام بوا
لسال 1991 زاینی دا گندی کولیتان جاری که تر آودان کراوتا و چند مالکی تیدا نشتجیب و چند پروژه که خزمت گزاریان بودا بین کراو و که قطاب خانه و مزگوت و پروژه او لکتایی دا هیوای جیانه که خوش و آرامی و آودانی همیشه با تواوی دانشتوانی گندی کولیتان دخوازین.

0: Sinéi Hawar.
1: مزگوت مکوی عبادت آسوی خواناسی شکوی دلنوا بورگی راسی خاکی سجدگا بندی باوردار خلودگی نزا بودلی بیدار چرا خانی عشق میرگی پینج فرزا پیگد شانازی آسمانو ارزا کمن کیشی دل یادگی خدا توشو خانه روح مزرای بهودا دلان وابستی حوارتن هردم مرگزاری روح روی نوی خم آسوی بلندی فرگی زانایان شارگی جیان خانه بیپایا دوانگی وتار یادگی سنجین آرامی درون مالی دلنجین شبنجی شادی باخچه نوش خوینان بخشری تقوی تاجی رزلینان هر للای توی سکنای و سرود هر آودان بی بارگای مزگل.

دیداری هوار. بیسرانی بارس خوشویستان مامسا عثمان حمحمه سعید بنا و سوتهی ناسرا و با مامسا عثمان گیلانی یک یک بول زنه دو سوزو کارکانی قضای سی صادق کوا و تارکانی کاریگر بول ناخی جماوری مسلمانان دو لبوارد خزمتکی برچاوی پیشکش مسلمانان کردو. مامستا لسال 1968 لگندی بایوی رجالاتی کردوسان لدائک بو پاشان مالیان هاتو تا گندی بناوسوتو لسال 1974 لگندی بناوسوتو نراو تا برخویندنو تا پولیسی می سرطای خویندو پاشان بهوی راجوزانی گندکان لسال 1978 رویان کردو تا کمالگی پینجوین ولوی قوناقی سرطایی تواو کردو و سال 1987 لپیمانگای تا اندروسی سلیمانی ورگیراو سال 1989 تواوی کردو و سال 1990 لاملبندی تندروسی تانجر و لکوملگی برایتی لسرکار دامزراو چند سال اگل دو راپرین دستی کردو بخوندنی آینی و بروانا میزانستی شرعی لو بارده ورگردو و لسال 1998 پیشکی گواسو تو با وزارت اوقافو لبواری آینی دا خزمتی بیوینی کردو. مامستا لروی آینی و کسی دا سوزو چاو نترسو خورا گربو همیشه بدم خلکو بو لبواری کوملایتی وکسردانی نخوشو تعزیو کاری آشتوایو یرمتی هجاران و خوی کسی که کاسب و هرگز هاوکاری لکزور نگرتو بلکو هاوکاری ندارانی کردو و کسی که با لوچن ماموستاینه لزانای نیشاری سی صادق و نقشه گورستانی خاموشیان دانا و شونیان با کری و لباو کجاو. مامستا لدو ساتکانی تمانی دا لبرواری یکی شش 2025 کوچی دوایی کردو و لامراسیمی که کمیونه دا لگورستانی خاموش بخاق سپیدراو لو باره و ام دیدارتان پیشکش دکه.

0: تمام سجانم کاته
1: باش هم کاته که باش بلکم خال رازی بیخو
0: و کو بیان باز کدی سالی لدائک بون تو تمانی منالی خود من با باز
1: بلای جانه کم من لسالی 1968 بموالید لبایوه لمالکا لدائک بون من لدائک بوم دی بری او بری بایوه
0: حد ببیری چوی تا خطاب خانو سالی چند بوله بناوه سوتا
1: بله بیرم یه سالی 73 یا خود 74 پی موابی 74 بی بگویری موالی دکیشم هر رو که هم خوندو
0: تا چلی سرطایی لبناوه سوتا خوند
1: او نی آگام لی بی سیمان لبناوه سوتا او کرد چوار هاتی نمجمع چوار یا خود پینج چوار یا خود پینج هاتی نمجمعی پینجوین تیگی که گوازدین و پینجون هاتی نمجمعی پینجون سالی 78 بو یا 79 بو
0: سرطایی لکومالگی پینجون
1: لکومالگی پینجون فولی یکی ناوندی هاتم لشانی تا
0: مانسا جان خوناقی دوائی راجو زانو شان نمانی شانیری و ناوندی تو روک دستیمانی باسی که امانه بو
1: هل لگل او که
0: عربت
1: ارزی برزد کم کچون عربت او که تل پولی شش شاور گیناین چون لم مکتبی صلاح الدین دا اقل کرین سالی 86 لمزگوی صلاح الدین ور گیناین او شو سالگان معقل لیه
0: لپایمانگای تندروسی هر سال 81 ور گیناین
1: سالی 81 ور گینام بلام ابوا 88 تاوم کردائه خوم لبر عسکری هیش توس بگه ابوا چو مای ابو عسکری نس بوی نس بو عسکری سال خوم هیش توس
0: مای
1: سالی 89 کتایم پی نه سالی 90 دامز نمیسه
0: کومالگی برایتی
1: کودا کومالگی برایتی لخسخانگی دامز نم بله
0: تا چواد یعنی بواری تندرستی
1: بواری تندرستی تا سالی 1988 بردوام بوم لکاتی که جبو میزهی ملایتیشم لبرا بو یعنی 98
0: سرطایی که باسی خویندنی هم دراساتی اسلامی و
1: دوی اوی
0: چون
1: اما وکو عرضم کردی حل منالیو اوالا گا حجره ناو منو لذتی حجره بگلگیان من دوی اوی نو یکاتی نو خواهی گره زی برایانی صحبه اسلامی با تو فرمیان او کسی که حزی لیتی اتوانه لنصر اللہ امام سامل عبدالقادر بخوینه اما شون که خو من لذت من اشتکه هبو یکسی خو من وقت مرشح کردو چون لخزمتی امام ساعت چوک من دادا چواردر دانا فقیه بوین گرانی بو نبونی بو نارحتی بو اما لویل لخزمتی امام ساعت و امام ساعت براسی جهدی که زوری لگا کردین همو روشه پیش درزی پیهوتین همو روشه اما امام ساعت برزه که چوکی دا حال نه ساعت لشونگی خویا جا جا اصلاحاتی اما ادا خوش اصلاحاتی نه کر از پیش درزی پیهوتین تا خواهی گره زی با تو گیه میگرد به پایو بوین به امام ساعت پیش نجو امام
0: ساعت دریجی و خویندنه و روشتن بو
1: هر دریجی او خویندنه دعایی که ام جا این کالیجی حالب جکرا و چون بو بشی کالیج دکو سپاس بو خواه کالیج دکیش من تاو کرو اجازی کالیج من ورگتو بوین باو تربیش یک که اجازی کالیجی هبتو هینی هبت
0: که وازی لطندروسی هنو تاوی تر بوی
1: تاد مسی سایق بوی عریزم دا نقلی وظیفه چون که پیشتریش به معاش پیانه و تا حسبه تنی لا لوقاف قانونی که حسبه ببی معاش هر تعین بوم لوقاف قانونی حسبه که لو پیشن بو یعنی متی داره ابو بوم چند سال بو خدمت مکل مزگوتا منش یکسر خواست زای جنابی بلا محمی وزیر با تو کمال پیاوی زور پیاوانه یعنی متی اندام و خطیان با دانام و تین نقلی وظیف و خدمکه که بول اوقاف نقلی وظیف و خدمکه لسالی 1998 کر با اوقاف
0: مانسا یعنی اجازه برونامه زانسی شعیل لکیو ورگر که پیه
1: برونامه زانسی شعیل حلب جو ورمان گر بلا امال اخزمت مانسا ملاقه را خوند ومان بلا مانسا سی نجمدینی رحمتی بر رحمت به میزرگی پیشا بسر مانو او اجازه نامکی داینه چون که او بابلی پی اجازه پیدرا و که اجازه بدا به امال
0: حضر کن باسی که امانه بکوی توزه تیا پر ریمه کر باسی پروسی ها سر گیری جنینان سال چره نان
1: سالی 1988 مهنم 88 هنم با 88 هنم یک جنم هنم و اشتا چیزی ام نالش من هی الحمله سه کرو چوه کش من هی لگم نالکان یو خوانه ان برو
0: مانسا یان من هستی که پیه کم برستان زوجر لو تارا لشوینی ترا هستی که شعری تان هی او هستا لکه یو لگلتای وابزام لحشتاگان و لگلتای چون چون یعنی بو زیادر تو گرگی پی نادی لگل او شعراب
1: والای کاتی خوی لحشتاگان در دی خود فرموی هر لمزگو تیگ ما سو تایر باماکی که کسی و تاری بدایه من نصي وتاركيهم بشئ لا الرجاود وهي متو حربوه لو كاتو بدواوش ببردوامي للي توفر مي هزي الشئرين بواتو بس حد نازانم خوشم جاجة ما صلاح الدين جلم ألم هزي نوسين جمعية وهزي الشئري جمعية بس كل كسينية دسم بقري الرابيم لقل ياوانا
0: لو تارا لو تارا هزي
1: بيك دوا تو زاوا ماني تو نرمندو أوي بلا قورما وخوي نوسرا إشتان دستان نقلتو موي قلوما كان ببرد بيوانا أوي دخل بلا مشي نكوتو ما تسريش كاكي نكوتو براسی گنا و کتو فرمی هر کاتب بم شعر بنو سمین
0: سم هستم پیک دو زو جار شعر علی نای کسگج ناوی هسته کمی خوت
1: نه به تاکید وای به تاکید وای ک م شعر بو د دامنم حل یا صنع محلی خلا شعر گی بدانم دار رجم ایت خور زوری لزل علی معری شعر الناس سرکوتوبی واو که حزم
0: کزی
2: ناودارانی هوار

بسرانی بارس خوشویستان پختیک لجیانامی ما مستعمل حمکریمی کولی تان تان پیشکش دکین نوی تواوی عبدالکریم حمفرج محمد ناصر او به ملا حمکریمی کولی تان لسال 1929 زاینی لگوندی کولی تانی سر با قضای پینجوین لاب نمالایی که آین پرورد شاوی به دنیا هلهیناوه نابراو لتمنی حوصالی دا لگل مامستا ملا محمد سعید زورابی پورزای دنیا دریت برخویندن لگوندکی خویان للای ملا حم امین وستا مصطفى فیری الفو بی دبید باشتر للای ملا توفیق لگوندی خرنوک قرآن ختم دکاتو کتیبی سعدی شیرازی دخوینه نابراو بو فیربونی زانستا آین یکان دی بده گراوه دواتر رو دکاتا پینجوینو لمزگوتی حاج رسول الله ملا حم امین دریجا بخویندن دداتو وانکانی اظهار نحو دخوینه باشتر رو دکاتا گوندی بانی بنوکو لای مامستا ملا محمد ناصرو با ملا محمدی لار دریجا بخویندن دادات دواتر دا چه تا رجالاتی کردوسانو ماو یک سال لویدا دمینه توا پاش اوا دا چه تا گوندی نزاره لناو چه شلیرو دا چه تا لای مامستا ملا محمد با ادین ماوی کش لخزمتی او دا وانا دخوینه دواتر رو دکاتا شاری سلیمانی لوی خویندنی او کاتی ملاتی تواو دکات بسال 1949 دا هاو سرگیری دکاد لگل فهیم نادر قادر کل خزمانی خوی بوا ناو براو لماوی خویندینی دا جگلو مامستایانی ناویان هاتوا للای مامستایانی پای برز شیخ نوری بابا علیو مامستا ملا عبدالرحمنی دار برولو ملا رحیمی پرخی دا دخوینه لکوتایی دا لخزمتی مامستا ملا محمدی کوسا مولاتی زانستی شرعی و تا اجازه علمی ورگرتوه لآهنگ یک دا لمزگوتی تکی شیخ مارو لنزی گورستانی سیوان که استنماوه لو آهنگ دا دیان زانه و مامستای آینی آماده بون لوانه شیخ محمدی خالو مامستا ملا عبدالرحمن لبرواری نوی هشتی سال 1950 لپاش ورگرتنی مالتی زانستی دگرهت و بوگندکی خویان کولیتانو هلو سال دا یکم ازمونی ملایتی دست پیدکا پاش گرانه ویلا سلیمانی بوگندی کولیتان خلکی گندی بانی بنوک دین بشونی داو دچه تا گندی بانی بنوکی بناری سورین که سر بناحی خورمال بوا و ماوی پین سال لوی دا دمینه توا چوار خطابی فقه دبیتو خریکی وانوت نوو خزمت باو گنده دبی پاشتر حاجی توفیق بگی فریدون بگ دید بشوینی داو تکلیفی لیدکات تا بچه تا گندی کانی آسکان هل بناری سورین هر بوی دا چه تا او گنده تا سال 1971 کی زینی لو گنده دا دمینه توا لکوتایی شستکان دا بو یکم جار سردانی مالی خوادکاتو لولاتی سعودیه بو بجهنانی فریزه حج لسال 1971 زاینی دا مال آوائی لگوندی کولوزدکاتو دا چه تا گوندی توت آغازو تا سال 1975 زاینی لویده دمینه توا لگوندی توت آغازش توانی ویتی بشیوی که برچاو خزمت با آینو خلکی او گنده بکات حاجی فتح حمالی کسایتی که ناودار یوکات شاری سی صادق بوا لهمان که دا خزمی مامسا ملا حمکریمی کولیتانی بوا مزگوت یک لشاری سی صادق دا بنیاد دنیتو او بانگ هیش دکات که بیتا او مزگوت هر بوی لبرواری حوتی ششی 1975 دا مالکی دا چیت شاری سی صادقو جیانی که نوی دست پیدکاتو دبیت یکم امامی مزگوتی حاجی فتح لشاری سی صادق ماوی دا سالو مزگوت دا خزمت دکات وگ ما مستاکی دل سوز کاری کردو نابراو کسی کی خواناز بو لاروی عبادت و زور گرمو گر بو جیانی لگل شو نویجو قرآن خوندن دا بسرده بردو مرووی کی بخشنده و سخی بو اروها کسی کی وارع بو زور هستیار بو لبابتی حلال و حرام دا مامستا لسال 1986 دا توشی آزاری پش دویتو نخوشی که تشنه دکاتو لو ماوی دا سردانی چندین پزیشکی کردو لسلیمانیو لنخوش خانه دا ماوی تا لسال 1987 دا دبریت شاری بغداد بو چار سر
بلان به های توجبونی ناوگراو به نخوشی کشنده دکتر لبغدا ازنی داداتو دی گرین و با مالی خویان لسی صادقو لشوی 21 لسر 22 سالی 1987 کوچی دوائی دکاتو پاش بسر بردنی 59 سال لتمن دنیا بجه دیالتو لمراسیمه هی کمیونه دا لگوارستان شاری سی صادق نجرا. بسرانی بارایس خوشویستان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کتایی هاد یوادارین کوا کاتی خوشو بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل.

لنا کسکاریا خاکم بسر رویی ببا عمرم خدا تو بمجینا تا لبرقاپی کسی دمرم.

لپیکوتومو نفسم بو هوا دشنی و کومنار لبر پیری سرم خوینا گریتو تا زپیدگرم.

لمن نازانم ایتر نفسی بدخو چی دوی محوی که بد کردارو بد رفتارو بد افکارو بد طورم.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

Bedansın diye.

دلیگ با قرآن روشن کرابه قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه نوری الهی با او درابه بو سرقتاری کاروانی ری بو سرقتاری کاروانی ری معلومه دبی هر او چرابه معلومه دبی هر او چرابه معلومه دبی هر او چرابه

0: گرده توی آسودهی دلو جیان، گرده توی بختوری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بی دایم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پروردگارتان لبه بیسرانی و رزو باوردار در رادیو محراب و دشین خدمت ختمی قرآن پیروس با دنگی ماموستای قرآن خون صلاح بخاطر جزء 12 که با آیتی 6 لسوره هود دست پیدکت و با آیتی 52 لسوره یوسف کتایی پیده

فتاة ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف

تان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو ویل آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کو تی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب ذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جورگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرز وکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروفیکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لو او دوا تنها بولای او دگره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا دگره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیه بپرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژه کانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساتا نیا که لسر مرگید روژه که خوا نوسیویتی لچارنوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتایا کمروف لدوات رو کندنی چاوی دروانه تا هموشتکن بطیبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یخیان دگریت او سهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگیر رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاوا شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصیه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زندو بونو دا تاکات یک زندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهاییه تنهایی گور و کفنه بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگه راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکانت دکیت و پاشان پاک دت چونو دواجار بکفنی سپی برگت بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی دلی دکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخره وو جاری کی تر نا گره نو بو جیان دنیا خوش یکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبیت

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمان کن دا گورین و به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانه و همو دچنه و بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفخ

0: کاتک فو دکریت بسور کاتک فو دکریت بکرنادا ایتر هیچ پیوندی که خزمایتی لو روژده نامینی تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوا کاند بچاوی خود دبینی او روژه کمروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچت روژه دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلاتا و چون بید که راوستاوی تو بدستینو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو تو که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برئیس سویند ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوه که چی توش بوشه و اسپاس نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند ده تاویاد که انجام داوه برامبر بپروردگار او پروردگاری که بدیه نریزوی و آسمانا براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پینا بخشی بویت در انجام بو یاخی بویتو لفرمانکانم در چویت مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپی و گشوا کنیو چاوانیان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل نازو نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوه که اویش آگری دوزخه. زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ماو جیانت کوتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریابیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانک دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش به نصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را پاییزی مرگ آوا

لی روخانی چاک ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولگ بو وابو باو راس دوین ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پولو پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو ایتنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی که لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا ناشی بیمار وقت چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو خوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یان ناسی تو نات ناسن لأست حوارو نالد دا كروكاسو بحواسن اوان كبيشي تو هاتون لتو زياتر روتو رجالو كساسن اوانا دراوسي تونين هند سرقالي خوانن دربستي هاتني تونين آي چند روجي كي رشا كس لا لكس ناكاتوا بوساتي كيش درگاي مالي ناكاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتاسی پی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دای کبرا دروسکی که روناکی و دیناکی با شوقی گلو بوچرا پی نازانی چکاتی که با ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باو کی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چند کرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم با پپولی روحی مندود منزلی گور بندی خانی ترسو خمه یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراکشی به تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیک و بول دائیک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو و نو من بود تی ناکریت و نبره هوا سری صندوقی گورکت با
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيه.

أحد كفوا أحد بها كوف هروا بوتاك أبد تكو أبد.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دواسات کانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواسات کانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی تر توانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواسات کانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواسات کانی تمنم اشکو اسرینم با تو بیت تمنیکا وابا آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواسات کانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنی که لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنی نکم گریانا وگبالنده کی سربراو لطاو آزار دا سما اکاد دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم

چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کش بیت رزگارم که با هناسه یکی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسه یی عشقی توم بسا که باو دنیا زیندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکن گردوزخ تنها دوری تو بید لدلکن او بس بو اوانی لتو دورن لدو زخا بمر.

أنت المعين وهل سواك يعيننا أن

رازو نزای داواکاری پیویستیکن لخوایی گورا ای خوایا ای او ذاتی که گیشتن بهمو داواکان لدستی تو دایو ای او ذاتی که نعمت کانت ببهان فروشی ای او ذاتی که بخشین کانت بمند آلو دناکیو ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نبین ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو روور نگیردره ای او ذاتی که داواکاری کن گنجین کانت نفوتینیو تواو ناکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو مندو ناکا تو وجودی خود به بی نیازی لهمو خلق پسند داوتو و فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هر کس نمانی پیداویستی کانی خوی للاین تو و بوی و دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستو و بدوای ریگای دروز دا بو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یان او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو شیاوی بیبری بونا لإحسان خوایا حاجت یکم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاج یکان بودرگانی تو دینه او حاله یکل حالکان کواتا بیر هنانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حالیا در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راستره دلیم پاکو بیگرده کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بیگرد من بتا سوا برولات هاتومو لو پاری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داواکاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داواب کم زور کمو بازنی گوریت لروی داوای کس نبسراوو دستی بخشندهید لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیره با پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو با جوری شیایو منه لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم با تاس و برولات هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزد در حق باو کرمت بوبه الهی صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای دواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بیبیسو رایالی هیوا من مبسینه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کیتر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: لمحرابي شودا.
1: ای او ذاتی که هوی بون و جیان و دروز بونی ایمی، اگر تو فوی جیانت بجسته من دانه کردایا، ایم هر گلی که به هزده بوین. گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من، چون هست من بجیهانی دورو برمانده کرد. پروردگار، تو دو جار جیانت به ایم بخشی، جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین، جاری کیش که ایمانو باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بو نورس فاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه. ای جوان تر لهمو جوانیک، ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود. لید دا پاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی. ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابیون بکاتوا. پروردگار، لپیز بود با گناه بمن پاریزه، لگناه و حلکان من ببوده که به نزانی و لغافلی ده انجام من داوه. خوای گوره، للی بردنی خود ببش من مکه، لسوز و رحمتی خود محروم من مکه. خوای گوره، تو ایمت هینای بون، هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین. پروردگار، ای خوای گوره مهربان، عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو، دل من اقری نبو تا توی ناسی، استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا، روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام، برو کناری ارامی ریگ دبره. خوای گوره، بسلامتی بمان گینا بکناری ارامی روح. خوای مهربان، درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید، بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت دادین. ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین. چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین. خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون، پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو، پنات پیدگرین لغفلت و نزانی، لدرونک کتیر نابید، لدلیک کمل کج نابید، لچاویک وشکل فرمیسک، لدعایک کجیرا نابید. پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند، لگورینی لطفت بتو رایید، لسزای بپلو تو علی کتو پرد. خوای گوره، داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا، هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی. خوایا، بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا. خوایا، هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیوکین. پروردگارا، دعا كان من ببرقي قبل برازي نوا هاو كاري لقوم آوان من بكو بهانه دلن خوش كان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران و خراب كاران بنوري ايمان و روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشپولکان خراپکاري بمان پارزا ايمان و باور من بگين کناري آرامي و دوائين ساتکاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بكا با ايمان سرفراز من بكا لقل باور دارانا حشر و حساب من بكا لنو قافلي پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بكا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من

الله من الشيطان الرجيم.

واتقوا الله.

الله الله الله الله الله.

Allah.

يسبح له ما في السماوات والأرض

ثلاث عشرة.

وهو العزيز الحكيم.

ثلاثة عشر.

Summits.

اللهم اللهم

0: 很多。
1: حسن ما شاء الله.
2: والأرض وما طحاها.

0: الله
1: الله الله الله الله الله.
0: أحسنت.

الله. ما شاء الله.

뭐